0: askush nuk ta ka thënë natën e mirë. Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Ai, keni vënë re të rriturit që pyesin fëmijët, çfarë do të bësh kur të rritesh, xhaxhi? Po kërkojnë ide, prandaj. Don't you worry, child. Club FM, Club Radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ça bonne heure. Το φλέντι μόντ.
1: Club FM. Kapper Radio.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM. Cover.

0: mëson në dashuri me ëndrrën e parë,
1: apo shihemi prapë nesër në Dark, Dizë Radio. Gjumë të ëmbël.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01 minut.
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
2: Woke up this morning.
1: Club FM, ka paraqitja.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

mëngjesi. Mos i besoni kurve zullimit të mëngjesit dhe as buzëqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerrën, kap mëngjesin.

0: Ora 6:30 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka be radion.

0: këngët e diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Përkushtimi juaj meriton përkrahjen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18/2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes, o popullat e dashtun.
2: Jeni me klubin e mëngjesit, dashur popullat, që thët Eli. Unë i thomë sovran. O, kry me sovran, s'jen më sovran.
3: Doj mu kry, bre, po mdukët, po pështojmë.
2: Mirë mëngjes, gjithë është klubin e mëngjesit, me juve jam unë Flori, është Eli këtu, bledi gjithashtu. Mirë mëngjes,
4: mirë
2: mëngjes, simpatik duket, jo shumë nxehtë sikur dje që na thoi kjo dielli që në orët e para.
3: Temperatura do jenë prapërsisht aty aty.
2: Mm-hmm.
3: Po diell nuk pa ska kështu me mëngjes. Po mirë, pështum.
2: Të fala i bunja i pikapi që e nget veturën bled në 20 orë në ora 6:35 mëngjes.
3: Shuj se do në fasha shu një pikap njëtës kategori.
2: Mo së qaj?
3: Tentoj ke me hypë në rrët, me hynë në rrët. A dhe një kërë mëra pa që është mu bo nervoz me ta dhe pisfirat, po më not me te i kalu, për mu kyshë në rrët.
2: Po, po.
3: Kërja ka këthy, do me thonë këta kamion, që mi thonë pikapin, ja blokoj rrugën e t'ja nësë më shty, vishë po ata mu vënum për punë, se thash këtë këshyri felin pa pare, bilin më
2: nëgjesë.
3: Me biletat Cineplexit.
2: Jo, po që loj shpejt, duhet, ose mu njësë unë një 2-3 minuta ma herët blet, ose një 2-3 minuta ma vonë, se s'kam zidje tjetër.
4: Po,
3: ja.
4: Te kemet një dhe në orar dhe minutë.
2: Po, çata gjithë në totë çelloj edhe. A nështë ai nisët po dikurë takoj rrugës se.
4: Vetë po me dorë ty vllatë, nisu pak më
2: vonë. Jo komunal, komunal. Komunal në ditë siguraj në Shqipni, që i shkon çështu me një pikap, ai diçka puntor kryqe punën dhe kishton numrin mrapa.
3: Po.
2: Ashtu vozit diku nëpër këto rrugët e Shqipnisë. Ai shumë ka dalë, këtu i ke me kalu, me te i kalu, ai nuk ecë ke shpejt. Edhe thirr në telefon çat numrin që i kish lënë kështu në pikap.
3: Okej.
2: Okay. Vllahët. Ai ha mos i e mirë më vëllët. Ama liron rrugën më. Po pse mos i? Po më na pa te jam liroj më hap krahun. U detyru me thirr në telefon, edhe më jam marr numrin e telefonit jallë sati.
3: Ah, mirë po.
2: Çat numër ama. Kur të shoqë që përna blokën, të më hapë kraun o burë, të në alja në kolon,
3: kësherë,
2: me mëngjes.
3: Që kjo jo, në përgjësi e ka një farë fryme patriotike.
2: Where?
3: Duke marë prej sotit, që është në ndo ata 10 qëshor, e kemi lidhen shqiptarët Prizrenit, le themi që është bashkimi i parë shqiptarë në gjitha trevat, për jertë parë që mbo bashkë, pavarësisht lokacioneve, le themi, kështu që sot dhe rruju se a hanë, si mësë më konë.
2: Jo mësë këmë qarunë, anë.
3: Kalzova mërë këtu e rrej njeri në rrët.
2: Që punë këmune me njerës?
3: E kështu që
2: punë komun dashur dëgjues në 0495511444 mundi më na shkruaj ta keni edhe ju kështu të lashët mëngjesore ku veturat e ngasin se kom shef mi thon me nga veturën se dia i bjen me nga kështu.
3: A jo.
2: 20 nor. Edhe na thoni një mirëmëngjes, na tregoni ku jeni edhe a e keni nis ala ditën ajo se dita nis vetëm parë si të filloi klubi mëngjesit të studentëve.
3: Po, bile, po, po.
2: Edhe mos ju të pish kafën, kur zëso.
3: Ljubi mëngjes.
2: Si të vere mirë mëngjes që të fillo. E, ti pin kafën ma vonë. Dikur athorës 7:28, bleda, po jo.
3: A, tu pëse.
2: Halime, në ka thonë mirë mëngjes.
3: A,
2: ishte
3: po,
2: dhia,
3: sot.
2: Dhe, jo për najsan.
3: Fatë mirësësht. Sot në ka thonë Halime mirë mëngjes e për diçka për zë, këti bre.
2: Po, diçka ka që krejnë.
3: As një zamër, as në i të kesh.
2: Halime, që bre, nuk ta lexojmë kështu me zove, së tregon anem, së vëtoj e
3: tjene. Që shumë e të ndimu vloje?
2: Bonus i Alimi në 049-55-11-44 në shkruoni.
3: Si Alimi, veç ma gjallë.
2: Ma gjallë. Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit.

0: Jemi rikthyer me klubin e mëngjesit.
1: Ora është
0: 7:08 minuta.
1: E vërtet, e mërkur sot, ha? Piku i javës mos harro.
0: Piku i javës, po jo çdo javë, po them sot është ditë patriotike edhe presim muzikë nga Bledi. Për shkak se tash kam i numëruar ra.
1: Bledi Prizreni, Bledi
0: Prizreni, na sa eventi ka ndodhur pikërisht me këtë datë.
1: O hajde rimse të.
0: Bene.
1: Ku a bene?
0: Bene, Bledi, qa bene të nga përmendë, të nga shqesore e ka njës, ata e së më fjër shkruj.
1: E bon gati, ma bon gati, Bledi, ka më rrgën,
0: edhe në filloj.
1: Lidhja shqiptare për zrenit.
0: Po ja njësif, pikrish më dhe që short 1878-ës në Kosovë, më sakë se zhëmë për Prizren, u kryu lidhja shqiptare e Prizrenit. Lidhja e Prizrenit ka që moment i parë politike i ushtarak i shqiptarve, ku gjitha trojet janë bashku për me imbrojt tokat shqiptare.
1: Aha, pësha i nga kënë të bashku që, mi parkohën.
0: Po. Do me thonë dhe që shori simbolizon bashkimin e shqiptarve pa marë parasysh kufimve.
1: Bravo.
0: Më dhe që short, vitit 1998, u kryu shtabi i përgjithshëm i ushtrisë qerimtare të Kosovës. Edhe këtu, letemi merë rjedhen, lume për qlirimin e Kosovës. O, bled! Unë du mi kry informacionet i muzika në kërka.
1: Ka pukati për ndërkohë.
0: Jo, background.
1: Jo, se kanë nga papin emocionet ashtë.
0: Anë s'ka lidhje. Mas nej, po me veqëshor, të vitit 1999, Serbia pranoj kapitulimin para ushtrisë qlirimtare të Kosovës, jo, po para Amerikës.
1: Këto e këmë përjetu vetë.
0: Po, edhe më po ashtu, më po këtë datë, shënon dita qlirimit të Kosovës nga pushtimi shekullor i Serbisë. Normal, në qofë se flasim për NATO-n, që vëse kam vendos me i rale temi Serbisë, ka që me datën 12 qëshor, po ka njës nga 9 qëshor, edhe pikërish më 10 qëshor, sekretari për gjithshëm i NATO-s Javier Solana, kishtë lëshu urdrim për ndalimin e bombardimit, nga këshili i sigurisë OKB-së, edhe ka miratu rezolutën 12-44. Kështë se kjo dit, edhe në përgjësi kjo jatë, 10
1: qëshore, është 10 qëshore.
0: Tejet e rëndësishme për shqiptarë.
1: Pësha dhe figurat rëndësishme për t'i kujtuar të lidhjes shqiptare të Prizrenit, El Abdul Frashri, Imer Prizreni, Ilias Pasha Dibra, Ali Pash Gusia, edhe njerës të rëndësishme cilët kanë kontribu jashtë zakonisht shumë në atë kohë.
0: Pa dyshim.
1: Dhe,
0: qëre, me kësyr ha dhe hal, ma shumë duhet me kumë fest sot për njëve, që kjo dhe që shori, se sa që e festojmë ditën e Evropës.
1: Ditën e Evropës, ditë e Evropës vishë është atë, se nuk e festojmë kërkush.
0: Po mënoj që kemi pushim.
1: A, po, pushim.
0: Nëse që kjo, fest lidhët ma shumë me neve, se që farë dhe feste tjetër.
1: Për ndryshe, pas ka aktivitetin në Prizren e lësot, shënohet pikërisht pra si që thamë, 128 vjetori i lidhjes shqiptare të Prizrenit, edhe po mohët në Prizren naturisht, me pjesëmarrjen e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Në hapsirat e lidhjes shqiptare të Prizrenit, edhe me siguri do të ketë edhe personalitete tjera, cilat do ta vizitojnë, Prizrenin sot. Kështu që pas ka me qenë një ditë mjaft e mirë, edhe një ditë me elemente kombëtare, siç thell. Po ajo që e pash është edhe dita kombëtare L e B A E. A dini që është BAE before anyone else? Që me dojt pak tash një patriotizmin, e mu këthy ka këto ditë që i kemi ne interesante dhe simpatike.
0: Okej. Okay.
1: Që kjo dhe me best friend.
0: Po preu pon një farë trendi, një farë kohë.
1: Pikërisht, diku të viti 2013 pat fillu edhe pat bo trendi, që kjo fjalla baje, dhe më thonë before anyone else, para, dhe më thonë, që një foto me dikonë dhe ke thonë, që kjo është baje jim. Qofta partneri, shoku, shoqja apo kushdo, edhe ka qenë një trend interesante dhe pas ka mbu si ditë për me kujtu që ditë baje, kështu që këne keni BAE before anyone else, tereni, përshëndeteni, tregojeni që e dëni e gjitha tjera, se është mirë me shpërndoa dash një gjitha.
0: E kam edhe një tjetër ditë që shënohet sot, dita ndërkombëtare për dialogun mes qytetrimeve. E shpallur nga Kombet e Bashkuara në vitin 2024. Okay. Qëllimi i kësaj dite është me promovu mirëkuptimin, respektin dhe bashkëpunimin mes kulturave dhe popujve të ndryshëm.
1: Mirë shumë.
0: Ti vëna ke shqiptar se s'm po mirën vesh.
1: Kush ta ka thonë Jesi?
0: Jesi na thot Castro.
1: Çi çfarë? Emri Castro.
0: Castro.
1: Castro mirëmëngjes, një ditë sa më të mirë për ty.
0: Ah, ku po shkon Castro? Ka jenis.
1: Hajde tregona.
0: E kështu.
1: Pa,
2: vazhdojmë me muzikë.
1: Patjetër.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Vallai edhe çitzomë ni edhe mos më pas vesh ka
2: zgjatje me gjunash. Vesh, gjithë vesh jemi për me ditë çfarë ndodh, por më lejoni që fillimisht i themi mirë mëngjes klubisa Pleurati po na thot.
3: Mirë mëngjesi.
2: Pleurat mirë mëngjesi, mirë
1: mëngjesi. Good morning.
2: Sot krejt me plisa me dal me shku në punë kështu, se është fest sot. Sot
1: kemi fest. Sot ne vetëm
2: po vnuam. Ne merr me ndru festën me sot do dashme ndru. Çato festat. Evropa sa kanë.
1: Çfarë po
2: thon? Kur
1: ja kem po ai në grup.
2: Faleminderit Florat që jemi klubin e mëngjesit të gjithë.
1: Mirë mëngjes i Radio Club FM. Ju uroj një ditë të mbar, Florim dhe Elmira dhe Bledi.
2: Faleminderit shumë.
1: Një pyetje, mos keni em fokun mbajt panairi i librit për këtë vit sepse kam qenë gjithmonë ka qenë gjithmonë në fillim të muajit qershor. Nga desa
2: edicionin 26 i panajirit të librit Prishtina 2026 do të mbahet nga 17 deri me 21 qershor desa në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve. Këtë vit motoja është libri hap botën. Edhe kjo ngjarje do të bashkoj rreth 100 botues dhe paska me ofru mira tituj të rinj, promovime e takime me autor. Do më thonë paska dhe një mësafirën deri, el, ko ka shkrimtari njohur italo-francez Francesco Rapazzini.
1: Të së nëzore në ngushtë, cilë livën e ka shkrimt? Cilë livën e ka shkrimt? I mirë njohur. Shtu
2: që desa, besoj e kuptove, 17 dhere me 21 qërshor, po duhet vëlla me shku me këshynej titujt librit, si do mos tash Eli Shkosef me ledzu kështu në plash.
1: Prej nonve dhe non. Në plash. Mirë api ma librat në buzok, s'ka nevoj heq me shkuat.
2: Po vëlla mirë ki.
1: Prej nonve dhe non, për ndryshe shorari i hapun, ose ditën e mbyllës po thot përfundon në ora 7. Dikun, 20 aktivitete, eh?
2: Ma, mëse leni për moment fundit me shkuat të maherë.
1: Jo, mëse super, super. Next week, po thot, thanks a lot, desa. Mirë mëngjesi, klubin, atët, mi gjeni.
2: Mi gjeni, mirë mëngjesi.
1: A, pa, pa, pa, pa. A,
2: qërë,
1: pa,
2: që shdalot, që të mbeqë, që gletë me një.
1: Pak ma shpejt, pas ka shku.
2: Gadi nul pion të mri, ha?
1: Po.
2: Hajde, mi gjeni pun të barë dhe për ty.
1: A, për e që është atë mbeqë.
2: 100%. Dhe di pra one, well, ngom ti mu
1: krejt. Jo ti krejt piden.
2: Krejt i di. Veç slesh na kështo. Tregon as që shka me, se veç moti se di që shka me konë sot.
1: Po, dhe që do të kështë dit se shkun kjaq.
2: Veç që shpish më stathu i që ka shi se tani qashto.
1: Jo, jo, nuk po masha që ka shi. Aktualisht temperaturat po shënojnë 19 grad në Prishtin.
2: A, pa, pa, ora shtote jen, 19 minuta.
1: Kërësisht me djel.
2: Okay.
1: Duke që mund kjetë vranësirat të pjeshme pas mezites, pas orës një, me gjitha temperatura maksimale dëshënuin 29 gradë.
2: Nëzet.
1: Nuk e di pse këtu e ka jep djetë që kam e pas shi, po sot nuk po qatë që ka shi, edhe ma mirë, po një pytje kam.
2: Hajde.
1: Për herë të parë, ma që edhe shumë mostly sunny, dhe më thonë, hisë nuk po më thëtë feels like, adin.
2: A, feels like.
1: Kështë në shashë në 19 dhe po duko si në 19 dhe ka thunë të lume të shikash.
2: A, ne mirë shumë.
1: Temperaturat minimale pas kanë qenë 15, kështë që maksimale 29, bërë një kujdes, se dhe këtu po japë me të kuqë, dhe më thonë.
2: A, okej.
1: Okay. Po që është kënë të unë zemë.
2: Feels like, në këtë moment e mu po më thëtë el, që është diku të 20. 18 temperaturat, 20 feels like. Nuk ka në i diferencë, shumë.
1: Vranësirat të pjeshme do pritëm pas orës një, me një erë të letë që shkon dire në 8 km. Po kjo së erës është.
2: Okay,
1: kjo është okay. Vësha i rosje.
2: Të shpërgjishë halimi me sa duhet.
1: Hajde, halim, godit.
2: Gjith jem kurios me të
1: co,
2: me halimin. Qa ka ndohë me halimin?
1: Vëllo, ajni tash, halim, qka ki? O, sambre, po që t'juave këna njës me stresin nga rku, më nxeseve, veç e shujta shpejt e shpejt, sa më së më thonë su lejmë ru Halime.
2: Halim, urojmë që këto nga rkesa ti shkarkoni sa më shpejt që t'jete mundur.
1: Gjuna të neve, t'jeni ma,
2: edhe t'jeni ma.
1: Për një atëri orë t'i ma, e ma shumë pjesën tjetër ditës s'ken qatë bojmë.
2: T'jeni sa ma qëllë, sa ma letë, sa ma mirë.
1: Ani po thot, po sa dhe qeveria në depresion ka rali e muna. Jo, po dojnë ata në depresion heq. Halem, depresion populat, asa aty në jam thej.
2: E, si ke pati ku jetojnë ata.
1: Vish po silën.
2: Në 049-55-1144 në shkruani, në tregoni ku jeni. A jeni bloku aloan trafika, jo. Si bo aloni, në një foto si ajo e mi gjenit.
1: Po, po, që 05-10 në ka tonë mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Ku përshkojnë, ka jeni.
2: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi gjithve.

0: Një thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Ja, thënja e
2: ditës.
1: Thënja e ditës.
2: I kam diso apo s'po di kam janis.
1: A kina një të fort, kështu që ta godet trurin direkt?
2: Jo, në si jam aqe dënshme.
1: Jo, jo.
2: A dhe meni me t'i bëm
1: pak ma. Jo, me godit
3: po pozitet.
1: Po, po. Me lonë gjurëm.
2: Me lonë gjurëm.
1: Po, a osa, dhe në kam një shtu interesante.
2: Hajt, tja për të njerë.
1: Hajt, që.
2: Ta të sojmë.
1: Vesh një
2: për. E lënë për njësë.
1: Për njësë, për jeta është si të ngas është një bicikletë, Al.
2: Po.
1: Për të ruajtur ekuilibrin, du të vazhdosh të lëvizësh.
2: Për me rujt ekuilibrin?
1: Po, dëse me bicikletë bune, si jepe pedaleve, veç kur të rotulosh. Shtu e që duhet me vazhdu me pedalu, më njëtën.
2: E vërtet. A dhe është mirë që më konë, le themi, me qenë se flasim prit, është mirë jo konsistent, dhe kom fjallin që më kun vet u dhec në timon. Se ka njerë më nëshë më kun biciklet, më kun vet i dyte, më kun për mas pasajer,
1: po,
2: kështu që është mirë me pas timonin vet, edhe mi jap vet, mi drejtu vet, që ato që ty të bojmë unë i mirë, që ato që jam benefite, kam benefite për ty, kështu që edhe kjo ma shumë shkon për ata njerë që nuk kanë, dyqysh, nuk janë autentik. Nuk e ka një vetë vete.
1: E kuptoj.
2: Po këqyrë mi përshtohet krejt njerëzve, e ashtu nuk shkon.
1: Je nuk shkon ashtu, se nuk mune, edhe para se gjithash nuk duhet me undala.
2: Po nuk duhet, po po është e vërtet.
1: Duhet me provu, sepse kemi ja dalë. Qërë do që tjetë puna kemi ja dalë, veç më s'mu dalë. Pra që kjo ekuilibri që matë, e ka marrë bicikletën për me, se këto e ka thonë Albert Einstein, për ndryshe, më stakë
2: po,
1: përzi.
2: Jo, jo, në
1: e... Mështë, adhen, që më stu shëtë, e thënë. E ka thonë dikush me IQ, ke për asysh.
2: Ma IQ sa temën. Jo. Një thonje kemi nga Kastro.
1: Hajde.
2: Vlerësote, dhe ka shvitu në kom një thonje, nuk është letë me qurën.
1: Është dhe një dhe qësh është një i forti ti amaron së nëshon që edhe mi gjeni e ka dërgu një po
2: mi gjeni po I never think of the future it comes soon enough
1: po ty be
2: balojnë mi gjeni këtë se ki
1: i loj që aty ne jesën me një herë vjen
2: zdo dit që ashto
1: me një herë vjen
2: mi gjeni vëshniva që bëhet mirë bëhet mirë për ata që kam pare
1: edhe besimi për ashtun mirë më në gjesi klubista unë që nga ora 5 jëm në punë vëzitje. Kolona nuk pash në për autobana, Gjermani, kaj në shtaus, alles okej. Okay. Bezim, mirë mën gjesi, na ke mungu bez, për na mungon që shtë
2: nërë pasime. Kupoj, gjeni bez thuanje, hajde që anën e që si thuanje, më ndrëshmani ditën pak.
1: Alles kut,
2: alles kut.
1: Alles kut. Është kare problemove, dashur dëgjuzë, të rikëthejmë i pasaj me kuizin e personajit, kemi një shpërblim fantastik, kështu që mësullar gëni.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Oferë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferë ta vlenë deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë gjithë të ditë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO kam internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
10: A e lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Të rijet më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion.
13: Albi Fashion.
14: Sezonin e ri e kemi të dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranverë-verë 2026 në Stilium sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu edhe për mbrëmjet që kërkojnë klasë. Në Stilium i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Cruyff dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjeju i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
11: Një minut me Albi Fashion.
13: Me Albi Fashion.
11: Një minut
12: me Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes gjithëve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes gjithëve, jeni në frekuencën 101.7, sot është e mërkurë për ndryshe, 10 qershor 2026, 7:38 minuta ora aktualisht. Do t'jetë një ditë e nxehtë me sa kemi pa. Aktualisht temperaturat janë 19 gradë, sërë po futëm e pa, po del 1 gradë ma shumë. Kështu që rini gati vetit, mos të rini shumë djelë. Se mundeni me u qa mundin mu e dini fjallin pak lajis?
2: E kom li, po së di konkrete qaj vjen.
1: Po si si në cim të fikë, se që që një pak lajis.
2: Se në këto më mikë.
1: Jënë disa fjallin. Lejonit ju the mirë mëngjes bashkimit, miku ton. Edhe në ka thonë mirë mëngjesim, lejonit ju shprej respektet e mëngjesit pas një utimit të gjatë jashtë vendit. Një ditë të mbarë për ju. Bashkim, për shëndetje dhe për ty, për juve, për gjitha... po themi, grupin e emergjensës, e bëni një punë fantastike dhe ju falenderojmë shumë që na ndiqni dhe jeni me klubin e mëngjesit.
2: Mirëmëngjesi, na thot Rea.
1: Rea, mirëmëngjesi, Rea s'na haron asnjëherë.
2: Tash Rea dhe Kri do të gjysoha me bugojt telefonat,
1: tjetër, pa
2: tjetër. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, sepse po vje momenti për lojën e parë shpërblyse.
1: Kuizi i personazhit.
2: Një personazh është parë.
1: Faktet do t'jipën tani. Rini gati, sepse shpërblimi është fantastik.
2: Hajde.
1: APR, asistencë e përgjithshme rrugore. APR janë fantastik, janë shumë efikas, edhe t'kryjnë punë shumë shpejt. Kështu që rini gati, lidhni faktet, zbulore emrin. Mirë mëngjes Behar, Rigati Behar, 049-55-1144. El.
2: Hajde.
1: Politikantë s'po dalin forcë. Ti nështë ta nuk ke pa nëj politikan. Qa ka mujt me pa vlet këtë
3: nëj po? Nëj doktor shkencash.
1: Po, mos ke pa nëj doktor shkence.
2: Po, la, dje po është një.
1: Për me, ha?
2: Edhe përshëndes, po.
1: E ki personazha?
2: Jo, personaj se kom.
3: A, zime shumë, respekt.
2: Në the, që e kom pa tash po.
1: U, el, bre. Qa është të që me që zinë njerë, që ty në njerë zinë zhe ajrin. Moderator.
2: Qëre, është një parë moderatore edhe personazhit që kom sjellë sot. Po.
1: Okej. A e njohim ma shumë si moderatore, apo ka një profesion kështu ma të fuqishëm me cilin në njifet?
2: Jo, e ka një profesion ma të fuqishëm. Muj me klasifiku me tri elemente. Dhe më thonë moderatore, diçka tjetër dhe diçka tjetër.
1: Tri profesione kështu të fuqishme?
2: Tri, po.
1: Aktore. A femër ke, apo?
2: Femër.
1: Aktore, a është?
2: Jo. Aktore, nga, më nashë ka mujtë më kumëna i skes.
1: Ja, aktore.
2: Jo, aktore, njësën një për që njo.
1: Që ta, po, ja, për që shto e kam fjallën, jo, për ase. Okej. A është, a i ka kopë 30-at?
2: Po.
1: I ka kalua? A është 20-at?
2: 26 vjetë.
1: 26?
2: Po.
1: E pse diçka me 26, ki do 26 vjeçore e këtë i qëtë?
2: Kriza.
1: Edhe dikush ge.
2: Shtu kur të rritë është mos i shek të atë vezlit.
1: Atere, do më thonë, ishte, ashtë aktores ishte, këngëtare ka pra?
2: Po, këngëtare.
1: Dy profesione ja gjetëm.
2: Po, edhe një e ka.
1: Moderatore, edhe një.
2: E ka pos, në fakt.
1: E ka.
2: Qëre, profesion, zdiamë me thonë profesion, një qmem e ka fitu.
1: A, qmem?
2: Një si diçka.
1: Okej.
2: Qatë.
1: A, mos është qështje, kështu, e bukur, e bukuri, bukuru.
2: Po, qështje bukurie.
1: Mes vlet ka.
3: Mes.
2: Po,
1: është mes. A, do më thonë, ka dojnë në skenë si mes, ta një po këngëtore, apo që shukën qëtja?
2: Jo, por edhe ka qenë këngëtore, përshkak që ka fillu si shumë herë. Edhe së fundi ka fillu me dalë në televizion me disa podcasta në rolin e moderatorës.
1: A, dhe moderatorës së fundmi. A e njohin i madhe i vogël?
2: Që jo mëre.
1: A e njohin krejta?
2: Është një artistë që letejme një fa revolucione ka sjellë në Kosovë.
1: A, Apo, po, do më thonë ko ka shumë gatë në skenë.
2: Sërë, po, ngatë, po, mujnë pak më fokusu edhe të kështu pomja, për shembul. Po, një farë pomja interesante, një stilves qanë, po.
1: E bukët, ha?
2: Së mos më vakë vetë nuk konë, wow.
1: Simboli bukurisë në atë ko.
2: Simboli bukurisë.
1: E po, më thotë i mu që kjo edhe ka thuj kështu trende, ka kryu trende, ka thuj barjera, ka bo gjona.
2: Ka thuj tabuja.
1: Tabu, po, tabu. Mm. Alla e gjeta, vletë. 049-55-11-44 është numri telefonit ku mundeni me na shkruajt për cilin personazh po folim këto. Edhe i pari që ja përgjigjen sakt shpërblehet, kështu që keni kujdes. Luajna organizojmë vetëm me mesazhe. U mund duket e gjeta valla.
2: Është e martuame
1: personazhi. Apo nuk a jeton në Kosovë apo?
2: Po, në Kosovë.
1: Apo mes Kosovës dhe diku jashtë?
2: Për Kosovë e di, diku jashtë nuk e di. Është e martuame.
1: Ma ja njohim edhe burrin e këta? Për familjen e kështu?
2: Burrin jo, motrën ja njohim.
1: Jo, ja njohim edhe burrin. Kështu jo, nuk është publik, po e dim kush është.
2: Ja njohim motrën më shumë. Për edhe motrën e...
1: A është... A është halo me qëtë emisionin e vetë, apo më duket së është aktive? Nuk e di.
2: Na po... tregëm bledi.
1: Vrauel, personazh, apo...
2: Zë shkone, të njëtën, kur nuk e kom po me naj...
1: Një me kja,
2: po, mësë mështime... Po, njëtën zë shkone, po, hullu më të pak.
1: Mësë mështime hime me këshyrë, se si di.
2: Do busë ku që i ka maj, si të boj gjak, të hanë e dënë, dhe qysh... i
1: jo,
2: kufizoj kja të.
1: Veshë pas ka pas në i klip e kështu e...
2: Me veshje përdryshe... ekstravagante, zë do mos mas luftës, i madhe i vogël fëmija, i beshin do tesha me kopju, do valzime.
1: Jo, do para luftës, do... Zonë.
2: Performanca, po në para luftës nuk jam kon se di çka ka ndodhur thon.
1: E vogël jetë. Nuk.
2: Unë jam kom gjallë para luftës, po s'kam jetu këtu s'di çka ka ndodhur. Ço e kush çat para.
1: Ça moj? Mi po thon me vogël ikon, ça më thon tjetër. 049-55.
2: E ka një shenjë, një shenjë, një karakteristikë në fytyrë. Ço e pa të bëhet rënd.
1: Po e di. Vetëm.
2: Si të prejme, që është po, u pa të bëhet rënd, i hekshën njerëzia vetëllat.
1: Sofa i bënë.
2: Për ndryshe, am pat pëlqy një kong. Në mesin e kong, vështë i po atë trimi ema, që të diqka e pat po asë me dikim.
1: Po. E mi jenë është aja. Ka, e ka këndu edhe
2: po. Po, lajnë kresh pa qitë në delë se lo, se pifshi mesajat e të poshta kësh krujt.
1: Mos ka bëk, mos
2: kresha ka të në delë sa këllgjeci edhe nuk është.
1: Jo, nuk është gjelësa.
2: A, kresh, pëse pifshin, që ka lidhje?
1: 049-55-11-44 është numri telefonit ku duheni me shkrujt. Luajnë organizojmë vetëm me mesazhe. Kush është ky personazh i famshëm nga Kosova?
2: Motra në këngëtare, vetë këngëtare, shpallën në mes, në 97.
1: 97?
2: Ka qenë mes?
1: Pa, të rokon, që
2: anë bërë njësë se ta...
1: Hej, që ta është një me jëndu misa, alë, kala blak.
2: Debre më së të foljem, po njëse. Veshdojnë,
1: misa jo, mis kjo, diqysh që disin.
2: Shkruani në 049-55-11-44, kush është personazhi për cilin përflasim?
1: Mjaftu shumë kena folë, vëllaj. Besoj që mjaftu
3: shumë.
1: Veshë emri, po, emri në thojnë në të gjusit.

0: build it up. Do të lexoj mesazhet më një herë, nuk do të lejojmë që të mërzitën dhe gjusit tanë duke na pritur. Qështë jo busqeshe kështu?
1: Se mura një mesaj në WhatsApp për personaj. Kështu që, për sa shë lezojnë.
0: Okay. Fitusin e kam onë, kështu që mund është me a fillu lirësht me lezimin e mesajëve.
1: Hajde.
0: Tek WhatsApp.
1: Bënise me 482, thot Adelina Ismaili.
0: Adelina Ismaili.
1: Krisha, që ka fshi mesajën dhe thash që posh, Krish, ka thonë gjesi, të kopët Adelina Ismaili në asut poshtë. Jo, se dip, se që kima Adelina në kresht?
0: Po kishe jo, po kishe kur ka thonë Djelza Kolgjeci, apo?
1: A, komën si.
0: Tani që atë e ka poshtë maroj.
1: 0-5-10, thot Adelina Ismaili. Rea, thot Adelina Ismaili. Isakt ka qenë edhe Castro, Adelina Ismaili. Kresh, pëse mërët, kresh amë në të napështjela për qëta, pëse qëta pështjela o kresh.
0: Më i bëllë e këfil, jo, bashke kështu.
1: Odi, odi ka thunë Adelina Ismail. Jo, vëlla, kresh, të regom qka, se haber nuk kom, qka pështjela.
0: A mbyllet i me
1: po, lezimin në mësashtë.
0: Okej, 270 që në shruan për herë të parë,
1: yep.
0: Adelina Ismaili. Gjithashtu e kemi Gazmendin, i cili na ka shkruajt për herë të parë, edhe ka thon Adelina Ismaili bile. Ka shkruar shumë përshëndetje Gazmend. Faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit, për ndryshe numrin e paske shumë shumë të mirë. 437 gjithashtu Adelina Ismaili, faleminderit shumë për na shkruan për herë të parë. E kemi 001-shin Adelina Ismaili, apo ashtu është një dëgjues që na shkruan për herë të parë. Kemi edhe 505 Adelina Ismaili, ndërsa bashkimi ka thonë Zona Avdiju Djelza Kolgjeci.
1: Zona Avdiju? Sa u me zona?
0: Jo, pa, i ka harën fillim, okay. Për kemi fillu mi të regu disa zona. I ka harën qashtu. Hanifja në ka shkrujt, mirë mënqes Hanife, Agnesa Vutaj.
1: Okay.
0: Edhe ma vone ka kuptu që është Adelina Ismaili. Mirë mëngjesi nga ka thonë Pylenti, edhe ka thonë përgjigje Adelina Ismaili. Zonja Vajidi gjithashtu është me neve edhe ka thonë mirë mëngjes Adelina Ismaili. Besa Adelina Ismaili ma vone ka thonë të një Djelza Kolgjeci. Te misi.
1: A, po.
0: Te misi pak e
1: ka pasma. A se ka ndisë kon, a ke dite që Adelina ka qenë mes?
0: Po, më që shio. Okay. Më në Adelina ka qenë në krashti generatës dhëmbë që të dhënë.
1: A,
0: e, se diva, diva. Kemi pas. Ndërsa, a i cili ka qenë më i shpejti nga të gjithë. Isak gjithashtu, zonja dhe sotrin, fituës është Besimi.
1: Hajde.
0: Besim. Bravo, Adelina Ismaili ka thonë Besime, ke fitu një APR BES, asistencë përgjithshme rrugore, unë di që ti jeton jashtë shtetit, mirë po nëse ke dikën familjar, mundesh me dhonë si dhurat, na ta japim ty dhuratën e ti pastaj ja jep dikujt tjetër të familjes ose dikujt që ti menon që ja vlen. Kështu që faleminderit shumë, na shumë në Instagram në Club FM Kosovë, edhe pastaj njoftohesh me detajet e tjera në lidhje
1: me. E kam edhe një mesazh që duket më kuart pak më vonë nga Besniku.
0: Okay. Po
1: përshëndetje Elmira, personazhi që po e kërkoni në emision është Adelina Ismaili.
0: Adelina.
1: Është pikërisht Adelina.
0: Adelina.
1: Bas herën tjetër numër të radios edhe me hin lojë shpërblyse.

0: Boys Don't Cry, po thot, a thu, nuk e din sa.
1: Qajnë, mërë, të qajnë.
0: A, nuk e din sa qajnë, boys. A, alë, sa thu ti?
2: Së jam djallë, të smuj me thonë sen.
0: Që shështë ajo, si kur tisha djallë, ka se një.
2: A, libre.
0: Libre, va.
2: Mita.
0: E, vërtet. Bulevardi Bill Clinton i blokuar, një piesë... Çdo kyçet, sidomos kyçet të rrethi duplex janë vishnje. Kështu që kujdes sa të mundeni me i shmang këto rrugë çdo shi. Çfarë
2: do mu prish valla çfarë skuçuna?
0: Po, kështu që sa më shumë kujdes sot është e mërkur për ndryshe 10 qershor 2026 është një ditë ku na i themi piku i javës. Për gjithë juve që nuk e dini, sepse kemi kalu të hanë dhe të martën jemi të mërkurën. Pastaj blet shkojmë e ajte, premte, edhe vjemë
1: të kemi. Fillon zhbesin kulmin tani.
0: Kulmi jemi sot.
1: E fillon nesër, pastaj zhbriti dhe bëjmë gati për fundi javë.
0: Edhe ecim. Tutje, kështu që urojmë të keni një ditë sa më të letë, e sidomos mëngjesin që keni të hequr nga ne. Nëse mund të themi kështu, ha? Edhe pjesa vetonikut se zakonisht e ngarkuar, dje isha deri në Albi dhe e pashë kur shkova shumë letë, po kur u ktheva pastaj, do më thonë, ishte të lovije madhe në rënje, do më thonë vetonikut në zbritje.
2: Po.
0: Vetonikut të poshtë, që thojnë.
2: Vëllajnë, me këto kolona, shpirtin fëtë në kam
0: fritë, po. Së kena sa me taksirat i kem?
2: Taksirat li. Njerës në bjetesës, që janë njësë më kojtë.
0: Që thotë bledi, avash, avash.
2: Jemi bledi një mënë pak edhe ti.
0: Po vazhdojnë për ndryshe edhe numërimi i votave për kandidatë. E thëtë për kandidatë.
1: A smaru këta? Se...
0: Jo, kanë maru kështu, kanë maru për votje, do më thonë.
1: Numërimi.
2: A, numëru diaspora, alo jo?
0: Jo, diaspora, jo. Jo, njëherë janë këta...
1: Me radhë.
0: Gjithë që ka është me radhë, kanë mu numëru tashmë votat për deputet.
2: Po.
0: Edhe me pa kush i kam ri votat dhe mjaftushme.
2: Ta shkonisë në ato vjedhjet e brendshme.
0: Ue! Apo, valla që ta...
2: Që ta shë janë njësë mjaftë gullë shoku.
0: Do të me rujtë votën. Qishë është da ja me rujtë votën. Kështu që e di që gjithë kandidatët janë në ethe, sepse hinë vazhdimisht aty në KSZ me pa që apo ndodhë. Mirë po, që do të me bajtë.
2: Pak mrapsht. Unë për shembull i kisha përfunduar një herë numërimin e votave me ditë krejt, gjithë se cili sa përqendi ka, se cila parti politike, edhe në bazë të asaj, mas e mundet më fillu me unë numëru deputetat.
0: Po që ashtu ka ndodhë?
2: Po t'ja përfund që diaspora së numëru.
0: E po ajo është vjen ndërkohë.
2: E tani prap sa ato e qysh...
1: Ajo e vendosë, ajo është e fundit.
2: Qërë qysh në avajt i këna dhe fund, e përfundaj me kaqë.
1: Pak marketingu i këthejemi pas fakt.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Ka po shkoni?
1: Where do you go? Ka po shkoni?
2: Po shkojmë Spanjë, vlaçko.
1: Në 049-55-11-44 mundin me na tregu ku po shkoni.
2: Që na po shkojnë në Spanjë, ju kallëzoni ka jeni me
1: lokacion. Qa po ndodhë në Spanjë? Qa po ndodhë?
2: Ku jeni me qadra në këtë ditë? Hajni ly me vaj u lirja.
1: Jo, me ato kremrat.
2: Me spifa, spifa.
0: Qasi, qasi janë.
2: Këqëra, e kom një informacion interesant nga Spanjë.
0: Hajde.
2: Spanja ka më shumë se 15 milion kafshë shtëpiake.
0: 15 milion.
2: Po, po, po thuaj se dy fishi numrit të fëmijëve.
0: U, çore.
2: Interesant.
0: Po, dhe.
2: Se më thua më shumë.
1: Ka 1000 tri kafshë.
2: Ski.
1: Po, dhe ç'është që kanë zgjedhur.
2: Më shumë se 15 milion kafshë shtëpiake jetojnë në familje spanjolle, domethënë po thuaj se dy fish sa numri i fëmijëve nën moshën 17 vjeçare.
0: Çfarë?
2: A do kjo vjen si statistikë kombëtare për mbrojtjen e kafshëve që është publikuar nga Ministria e Drejtave Sociale.
0: Mm-hmm.
2: Do me thonë që gjithsej 15.171.596 kafshë shtëpiake.
1: Që shkrujt regjistrume i kanë, a?
2: Po, po, po.
0: Ta përsa që shkrujt.
2: Qantë mbesin kafshë më e zakonshme shtëpiake, diko me 7.562.000, apo 29.8% totali. Do me thonë 50% për i këtyne janë qanë, që mbojnë qanë.
0: Okej. Okay.
2: Mas ne po vika macja.
0: Mhm.
2: Pas macës, macja e qenë ka 37%, kafshë tjera po përfshi kanë lepoj, zëq, zvaranik, breshka, edhe du më thonë këtu...
0: Zvaranik.
2: Po, parë në dhe zhërë prim, qasmojnë, hardhuta,
0: krokodila.
2: Qako një, diçka me... Nese.
1: Mo, mo, mo.
2: Pedi qka.
1: Pedi dhe, pedi dhe une. Kush e din e din, është interesant.
2: Kush e din e din, mëson.
1: Qatë në loaqe ku jetoj unë. Njën 100, 200, njën i ka do pula do kështu anash.
2: Po.
1: Nuk ka shumë, do më thonë, nuk ka shumë.
2: Për një ma, jo.
1: Jo, vëlla.
2: Qëre, në të qanë e ndatë pak po.
1: Në i kush në i macë. Po, 200 pidi që janë.
2: Unë e kom 100.
1: Okay.
2: Për vete dhe një e kom tjetër jashtë.
1: Po flasë që i majnë, shtëpjake, ju e ndacak, se ndacak, ko ku gjatë qenë që ne?
0: E ndacak, ku kam nja 30, aty dhe kam apë,
1: që tu jë ndonë, që atë i
2: poshtë. Apo i ushqenë o bletë.
0: Po, vëllaj, mi si
2: apo i ushqenë, apo të ushqenë. Rëzëk i ka marë 50 eurë të komunës. Bala, shërë, unë e kom një këshu që e maj jashtë këtit shpis.
1: Po vre,
2: që e maj mrena dhe
1: tuna
2: mu lejmë rrën kom mund se po marë gjonë dhe kë. Nësysh, kërpe u shëjtë amen, po vjen që të pëngëshur të dera, se kom njësi dritare të madhe që si balkon, për në ryshon një të në shpe, edhe edhe ati vëllajnë vishle që se sane për më kushtonë, dhe t'ja marë komunës që atë 50-qe,
1: ta rëgjështë
2: të para ditë rëntone, shkon mas ditë e kam basoda që të silët.
1: Shëshë?
2: Pak ka një dyqan të madhë që e kemi edhe këthejet prapë më romje.
1: Qështu,
2: a mos shumë të primir. Amrin ja ku mlonë la poqë.
1: Po zdi pse ja ke lonë që atë amon?
2: Se shumë cute. Zdi pse ndo këtë amon për këtë denës. La poqë.
1: E qëfar ratës e kebre?
2: A... Jo, ajo është... Qani rrugës.
1: Ah, okay.
2: Nuk është
1: duhet rrat. Interesant.
2: Ky jami është pag për ndryshe.
1: Ja po, ja ta e njohim.
2: Mu ka plok.
1: Mirë.
2: Po bret.
1: Sa i boni, boni do like.
2: 11 thashë.
1: 11 vjet.
2: Ja.
1: E fash me një moral.
2: Çfarë më bën e mira na i fëmijë kisha pas po. Edhe në ka spanjoll pa noi.
1: Miro, miro.

0: nga fishklime e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është koha që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit, tash kur buri afromi kampionatit botëror dhe lajmet vijnë gjithmonë më shumë nga ne, por dua t'ju njoftoj për kombëtarën e Kosovës në konkurrencën e femrave që ka shënuar fitore të thellë me rezultat 8-0 në ndeshjen e fundit të grupit 2 të ligës së në kualifikimet për Kupën e Botës 2027, edhe ka realizuar një sukses historik me kualifikimin në play-off, si dhe ka arrit promovimin në ligën B për ciklin e ardhshëm. Kualifikues, dardanët të vedishme që kanë një ndeshje shumë të rëndësishme, sidomos pas asaj disfate që u psua nga Kroacia, bën një parashitje jashtëzakonisht mirë dhe me rezultat të thellë arritën të fitojnë. Kështu që me këtë fitore bindse Kosova përfundoi grupin në pozicionin e parë me pikë të barabarta me Kroacinë, ndërsa me gol dallim më të mirë. Dardanët domethënë kanë siguruar kështu kalimin siç e thash në ligën B të ciklit të ardhshëm kualifikues, por edhe marrën në fazën e play-offit të kualifikimeve për Kupën e Botës. Një sukses mjaft i madh i trenerit Sami Sermazhaj dhe vajzave të kombëtarës. Është një parashitje me të vërtet jashtëzakonshme që ka vulos një cikël shumë të suksesshëm për futbollin e Kosovës, sidomos në konkurrencën e femrave, edhe kanë dëshmuar që kanë cilësi edhe karakter të lartë në secilën ndeshje. Pra, sigurisht edhe meshkujt që ishin në finale të play-offit gati për kualifikim botëror, edhe vajzat arritën një sukses mjaft madh, kështu që urojmë që të shkojnë deri në fund të këtij objektivi edhe të arrijnë suksese. Një sukses mjaft i mirë.
1: Te për mirë, bashkë më bëhet qefë.
0: Ajo që pëndonë në Shtetet e Bashkuara duket mjaft interesante, po refuzohen shumë tifoz el, po kur po refuzohen tifozët për hyrje në Shëboa, nuk është që po bëhet shumë lajmë, se janë shumë tifozët që po kthehen, por ajo që ka bërë lajmë, ko gjatë madhështë që një gjyqtar i Kupës së Botës nga Somalia,
1: qaj
0: somalezi, është detyruar me u largu nga shtetet, po u kthy domethënë autoritetet e kanë marrë për një kohë gjatë në pyetje në aeroport, edhe pastaj e kanë kthy, domethënë gjyqtari Omar Artan, i cili është zgjedhur gjyqtari më i mirë në Afrikë, një nga gjyqtarët më të mirë edhe që ka pasur në atë rajon, mirë po nuk është lënë me u fut në Shëba.
1: Duket se Somalia është një nga vendet e përfshira në listën e ndalimit të hutimeve nga presidenti amerikan Donald Trump. Amo pra për dyqysh kur je me punë nuk po shkon atje pas zeri vllaçko. Sti pak po më shkojnë nerva.
0: Po sikur... i nështrojnë kontroleve të repta këta të somalezve dhe disa shteteve cilat shëbohat kanë që shme thonë dyshimit e tyne.
1: Okej, okay, po kur je ka që paranojak mos mark si e vinte. Seriozisht po, nuk është farë. Përvisë është prej Somalis me nxyrë qka?
0: Jo, e kanë marë në pytje, e kanë pytë për disa grupe dhe mek terroriste që ishin atje, loj pytje që i këshin ba gjyqtarit të ngratë.
1: Po, atje traj, në po, në shumë detyr.
0: Nuk, po e vërtet, edhe ka pas të jeni FIFA së dhe i ka pas gjitha vizat e kështo. FIFA ka konfirmu së është informu për vendimin që ka marrë edhe që gjyqtari nuk do tjetë atje. Edhe e ka ngëdrit edhe si shqetësim për shkak të politikave amerikanit e migracionit gjatë organizmit Kupës së Botës. Edhe FIFA ka thonë që nuk mund të ndërhyjmë në situatat tila, sepse është në pavarësinë e Shteteve të Bashkuara për me vendosë kanë do me lanë e kërë nuk do me lanë në mrena teritorit Shëboas. Për shembull Irani, e pa një lajmë, është e vendosur në, kombëtare Iranit është e vendosur në Meksik, ndërsa kur do të ketë ndeshje në Shëboa, do të shkoj vetëm për të zhvilluar duelin, edhe për të këtyr prap në Meksik, pra nuk do të mund të qëndroj më gjatë në Shtetet e Bashkuara. Kështu që ka pas të tilla probleme, pa më dhe edhe kombëtaren e Senegalit që u kontrolua sigur tishin
1: kumë dit
0: prej kujt kanar, pra po flasim për çështje zyrtare që zakonisht FIFA i kanë ajt gati, po ja që këtë herë
1: kam fillu pak me ku edhe publike hapsina qëto hotelet ku po qëndrojnë, si dhe mas këta të Afrikës do me thonë tu shkrit befasum se pju pëlqen tepër.
0: Po veç shko pyti Zvicrën të kalzojnë,
1: po Zvicrën po vreç
0: pati pyti Anglez cilët kishin një të shtënë armësh në avërsi të kampit ku po qëndrojnë dhe janë djeko gjatë shqetsun. Pra ka disa të tila lajme të cilat vinë nga Shtetet e Bashkuara.
1: E vërtet, përës edhe pëmënoj najna mësu këto në Prishtinë, Kosovë, pak ma qëllë, Amerika zona mu për shambull patrua me najt në Ocean City, mm-hmm. edhe Ocean City u konë Dry Town. Dry Town është asit qyteti që nuk mundesh me ble, nuk servirat alkoholi, nuk mundesh me ble alkohol, dhe më për nuk okay. ka. Edhe pjesa dërmuse njerëzit që jetojnë në Ocean City shkojnë në Atlantic City, që është dikun 30 minuta në shalarg me autobus ose me kjerë, mm-hmm. pas 10 minuta. Edhe ajo ka qenë pjesa më afërt, ku ke mujt me pas qasje në alkohol. Çka ka ndodh? Si se dim, Atlantic City është vendi i kazinove. Edhe do me thonë, këtë njerës shka ishin konsumus alkoholit, qofta dhe këta që na i thujem njerës të rrugës, pjanica, që me thonë.
2: Okej, okay, po.
1: Qa të? Kur mbeke me bo me bo shopping, përshka kështë ishin do outleta ati për të mirë, për veshje, ke pas super shmime, pësëm që kur bëjke ora 4, do me thune, mes ditës, unë veqe ka marrë autobusin edhe më këthy. Të konë te për e rëzikshme, konë te për e frekshme, shishë shumë njerëz në rrugë, njerëz drogum, çka s'ke pas, u konë te për vani frekshme, a dhonë në thësha për vetë nuk e di që shka njerëz të gudze me jetu në qatë vend. Nishe, krisma,
2: nuk ka me qene letë.
1: Për njerë që vinë prej Evropës, me që ndru në qasi zona, është këtë gjatë dyqysh friksuse, së e s'ke shamë mm-hmm. susë dhe 5 minuta, një alarm, një përjetë së shëtë të ngajtë para aftyrës, dyko shve këtë preke me lypare, hesë më një vlaqë këko marë me bosho për nglem një të qetë.
2: Jo, definitivisht, spektakl pritë të tjetë në fush, sepse kanë marë masa që tjetë gjithë shka spektakulare, kështu me pompozitet, me gjërat bukna, me fishek zjare, me edhe intro dhe gjithë shka do tjetë e bukur, por këto elemente tjera pasaj për cilë, se janë pak problematike. Ja kështë lukë disa ndeshje mbrëm, Arabia Saudite me Senegalin barazuan 0-0, Iraku, Venezuela 0-2, Argentina pas ka fitu 3-0 kundër Islandës. Në ndjeshtë interesante kjo me islandezët që janë ballafaçuar me kampionat aktual të botës, ndërsa sonte pas kemi disa duele të tjera, Portugalia me Nigerin dhe Anglia që po ballafaçoi ka me Costa Ricën. Gjitha këto para fillimit të kampionatit botëror, i cili siç e thash, pavarësisht këtyre problemeve të cilat sigurisht po bëhen lajm sepse janë sensacione dhe edhe shikuesi ose a lexuesi në rrjetet sociale don me po, ajo që kam lexu është që në fush po përgatiten gjëra spektakolare, sidomos këto fillimin ndeshjeve alli mbush shumë ndryshe,
1: po.
2: Do të futen gjithë lojtarët aty te rrethi i mesit fushës për himnet, do të jenë dy flamoj gigant në dy pjesë fushat tek komptarët respektive, pastaj fishek zjarë. Pra do tjetë diçka shumë e veçantë.
1: Glamuroze,
2: që është din me bua dhe shtetet e bashkuara.
1: Une personalisht deklaroj që pres befasi nga shtetet arabe, ty përfshi Arabin Saudite, Marokon ose Gjitë.
2: Maroko është komptarë që po pritet me pas.
1: Pres me pas befasi.
2: Norvegjia.
1: Jo, a keni nai befasi, a prit me befasi.
2: Norvegjia është një nga komptarët që unë pres me qenë protagoniste gjatë këti eventi.
1: Përshëndesim Norvegjin.
2: Përshëndesim Hollandin.
1: Kuku.
2: Edhe, po, janë disa komptarë interesante cilat mund me pas sukses.
1: Kush pret befasi në këtë
2: botor? Nesër do ta bëjmë kështu, a, si tem, po. Se nesër fillon botor.
1: Ja, dhe presim edhe pita gjuze, a, mu në kuadru, a, taksyrem,
2: me na tregu.
1: Po qesim falë.
3: Nesër
2: fillon.
1: Pastore.
2: Ka dhe pako.
1: Lujmë pastore në klub.

Është koha që të shkojmë me reklamat të dashur dëgjues, ju mos u largoni nga frekuenca 101.7 nëse eventualisht duhet, patjetër atëherë na keni në Club FM Kosova.lon web, gjithashtu edhe në aplikacionin tonë iOS dhe Android, kështu që kudo që jeni e keni internet, neve na keni aty.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kapë radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion K.

0: të shtullet dhe djel me hitet më të mirat e Lady Gaga në Radion Klab FM.
1: Klubi Mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandeze.

0: nema priče, ne.
1: Zori flat, Amri prat. Kush po flat? Në klubin në mëngjesit.
2: Kush po flet në klubin e mëngjesit?
3: Mas sa intro, vesh kur të jeni mirë në rap.
2: Jeni me frekuencën 101.7, dashur dëgjues, mirë mëngjes po të gjithë juve që tani jeni bashkuar me ne. Kemi nisur në ora 7 e bashkë do të jemi deri në ora 10.
3: Po flet Blini.
2: Çfarë na thot Blini?
3: Ata mirë po flet.
2: Po shkruam Blini.
3: Po, po, po.
2: O, blen mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjesi klubi. Me qafë, kam qafë me fitu Gjermania ose Zvicra. Veç Franca mos fiton. A do në bre, diçka hisë, po kam qafë me fitu Franca, zipse.
2: Favorit, jo më valam.
3: Po, veç që jëmë favorit, kam qafë.
2: Mas Spanjës, si pas Opta Stats.
3: Okej. Okay.
2: Ken favorit Franca, pastaj Argentina e kështu me radhë, po do t'i flasim gjithmonë në një moment tjetër kur do të kemi një rubrik speciale.
3: A blem prej nesër, prej ditës së nesërme. E kena një rubrik dhe veçan, kemi krejt, me folë për...
2: Krejt me u përfshi se është botrori, krejt me sport mirën.
3: Mm-hmm.
2: Kështë që, hajde, tani jemi të një loj tjetër, dashë dëgjues, loj shpërblyse. 049-55-11-44 është numri i telefonit, ku ju duni me shkujt, lojnë organizojme vetëm me mesajë, ose me mesajë zanor, pra mundi le dhe në dërku voice, që i themi një voice, kështë shkurt, edhe i pari që japë përgjigjën e sakt. Do të dëgjojmë një zë, e ju duhet të gjeni kush është ky personazh, kështu që kujdes, 049-55-11-44, shkruani kush është ky.
4: E kom bo, sa do këto pak një koncept kështu, e di që ti ke me kohë një pari aty për më mabudhe, se ti e baba për kësi sende, i kom bo krejt kush ka me kohën, e kom caktu kush ka me mknu, po halja se kom caktu vendin ku.
2: Baba për kësi sende. Sende.
3: Sende.
2: Sende. Kush ishte kjo që na foli?
3: Pejond.
2: Kush?
3: Të ndesim pejën.
2: 049-55-11-44. Dhe gjojmë edhe njerë.
4: E kom bo, sa do këto pak një koncept kështu, e di që ti ke me kohë një pari aty për më mabudhe, se ti e baba për kësi sende, i kom bo krejt kush ka me kohën, e kom caktu kush ka me mknu, po halja se kom caktu vendin ku.
2: Ah, qështë po vret, ha? Shumë po vret, ha?
3: A po vret?
2: A po vret, nuk e di. A po vlet, a po më vret?
3: Kush është personazhet cilin sa po e dëgjum?
2: Baba për kësi sende.
3: A dhe kjo është një farë babe për një farë zhondit muzikës, ha? Së dhe mos këta që ju në të vujt.
2: Edhe e koni kështu, këtu... Kongë, që shme thonë që vinë, pak ma... që shme thonë këtune kongëve që jënë komerciale, ha?
3: Po,
5: komerciale.
2: Hishë fort së pëjdonë, edhe pi kritikanë ka një altë.
3: A po?
2: Dikush jo më në thotë, në që...
3: Këndonë dorë, së ma për ndryshe.
2: A, dikush jo më në thotë, në muar me këto qështë tje kështora, ma qa thëmë ti, qa thëmë ti. Do të dëgjojmë edhe njerë dashë të gjusë, Reni Gati, 049-55-11-44, shkruani mesazh, kush po flet.
4: E kom bo, sa do këto pak një koncept kështu, e di që ti ke me kohë një pari aty për më mabudhe, se ti e baba për kësi sende, i kom bo krejt kush ka me kohën, e kom caktu kush ka me mknu, po halja se kom caktu vendin ku.
2: Vendin, s'ki ku, dijet ku.
3: Ku, ndarësëm, në cilë ndarësëm.
2: Ama e njëve që ta,
3: ha.
2: Ti ke me ardhë me mknu, para me na.
3: Nasha ka full për shkakun e... Po, një djale ko. Nasha ka full për naj dorë, se ma naj sanë që ju ka martu djale, ju ka feju.
2: A i këndon, bu?
3: Jo, jo.
2: A jo,
3: nuk e di, nuk e di, fali, nuk e di, nuk kam informacion. Një këngë ka traftore. Traftore.
2: Jo, vishë, e këmë të gjunë në disa intervista, ku fletë kështu për qështje komercializmi, do në meruit një farë standardi, do në meruit një farë adën... Dikush jam mune, di që këndoj unë e kështë gjonash, edhe mirë, se duhet me kanë dikush që erunë edhe këtë lojtë standardit. 049-55-11-44 do të dëgjojmë për herë të fundit, kështu që shkruani mesazh, kush është kështë që po fletë.
4: E kom bo, sa do këto pak një koncept kështu, e di që ti ke me kohë një pari aty për më mabudhe, se ti e baba për kësi sende, i kom bo krejt kush ka me kohën, e kom caktu kush ka me mknu, po, halja se kom caktu vendin ku.
3: Da më thonë, bëhet fjallë për një këngëtor, kryesisht këngë artuese, merr pjesë në ndarsma.
2: Ma ti kall dasma to.
3: Po po po, merr pjesë në ndarsma. Është që sa vit është pjesë e tregut.
2: Shumë, shumë.
3: Yes, për ndryshe pas të tatë shko ka.
2: Apo,
3: po, ko qa do vjeta.
2: Okej, okay, mirë shumë, mirë shumë. Ma kështu këndon, ti kall dasma të
3: po, hala. Po, po, jo, pa dyshim.
2: Kështu që, mirë shumë se u pedatëm ko qa. A dini që është mu pedatë?
3: Po,
2: fejont?
3: Me pas vëshirësim do këta.
2: Mu fshetit mu enë, mu silë që shto mu. A tu pedatë që shto, anek nej. E kanë që t'vjallë mirë. Kështu që shkojmë e këngën e radhës, pas taj këthemi shojmë qa kemi prej mesajëve.
0: I've been around the world, seven wonders, seven seas. But when all is said and done, you're the only thing I see, my love.

0: standing.
1: Last man standing. E kush është last man standing që do ta lexojmë është fituesi quizit. A kush po flet? Ose i lojës kush po flet? Quheni si ta doni. Ti e ke java apo jo?
2: Pobre ma më fonduri këtë vane.
1: Okej, okay, po vazhdojnë me ledzimin e mesajëve, por du të më madhon telefonin el, se i kom mesajë direkte, ose që do në ledzoj e ti. Qysh dush? Eh, që shto?
2: Si jam unë këneka Samsungu.
1: Ashtë veni fa rane.
2: Meta, janë, janë, me kishta.
1: Janë ca rane. Drilonin a ka shkrujt.
2: Hajde,
1: Ramadan Drilon. Ramadan Krasnici me pik pyetje. Pikërisht, Ramadan Krasnici, Dani. Pastaj kemi edhe Ylkën, që ka thonë Ramadan Krasnici. Ju përshëndet Ylkat. Përshëndesim shumë Ylkat.
2: Përshëndetje Ylkat.
1: Shumë falinderit që je me klubin e mëngjesit. Kemi gjithashtu edhe Edonën, që ka thonë Dani, shkurt. Shkurt, bol mirë tybe. Edhe, kash, nuk kemi mesajet e tjera përsa e përket direkteve, po vazhdoj me mesajet në Viber. LC, thot, mirë mëngjes klubi, a është Dani. Është pikërisht Dani. Zonja Vaide është gjithashtu, vazhdojnë tjetë me neve faktikisht. Edhe ka thonë Ramadan Krasnici, besimi, ka thonë Dani. Kemi Labin gjithashtu, i cili ka thonë Dani, si dhe Laura ka thonë Dani.
2: Unë kam një besim 2.0.
1: Pikërisht besimi që të ka. O besim së më dela ne imore.
2: A, bes, bes.
1: Mosu petat, sak ne i sa ja.
2: Jo, rek të bes. Peja ime zemër dragoj. Po peja vish këto e po. Peja ime
1: zemër dragoj. Do në zinëzon si droj. Si pej më buke. As, shumë kong e bukëra.
2: Jo, në vish ato tratore, tratore. Ajde, bled.
1: Cëllat të tratore, moj?
2: Zdi një tratore.
1: Moj, tratore. A në isen që shtu a?
2: E këshyrën t'ash blede nga të regon, ndullë si ka nga ma e famshme Donit.
1: Okay.
2: 001, thët Doni.
1: Dani.
2: Shefkini ka thun.
1: Vo Shefkini?
2: Mirë mëngjes o të bukur.
1: Fol për Elmirën.
2: Doni ka thun fillimesh, më fal. Edhe mas një ka thun mirë mëngjesi o të bukur.
1: Mirë mëngjes, Shefkini, mirë mëngjes.
2: Edhe fare në fund.
1: Dum dum.
2: Hajdo... Ta qëmë njerë donin të një shpallin fitusin.
1: Ja, ja,
2: a i cili ishte më i shpejti nga të gjithë.
1: Që ka,
2: a, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Që kjo është tratarja?
2: Prit, ashtë një pramvera në vonë, diska.
1: Në pramvera në vonë,
2: prit, prit,
1: asë një të rënda fil.
2: Mëse dje kongë.

0: Kuku qyse.
1: Venat
0: Leni, nale.
1: Shkun venat.
0: Nalja mikrofonin. Nejse. Ai të ishte më i shpejti nga të gjithë.
2: Të ndërlëm dëm.
0: Një ashtu i sakt. Nuk të rathon asë një herë.
1: Jo dhe jo.
0: Gjithë të një. Shdo kem këto.
1: Po, po, po.
0: Kushtë? Shpale.
1: Zonja dhe të drejnë, fitues është Blini. Ah, blen, blen.
0: Edhe plus Katon, Katon Doni. Can it get more beyond than
1: ja,
0: this?
1: Ja,
0: jo, it cannot get. Blen.
1: Ja, ja, ski.
0: Që për hajrë, për hajrë.
1: 2 bileta Cineplex për ty, Blen. Na shruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, pëjdim procedurat, pastaj do t'njëftosh me detajet të tjera. Mos haroat strategjin me përdor masit i merë biletat aty në recepcion. Ktheshëshe për cilësin, ose për cilësin që e ke dhe i thu që tu pak na i pije, na i popcorn.
0: Blen, ta sugjeroj Scary Movin, se edhe në kom jetë me këshyr, shtu që

0: Vazhdojmë me klubin e mëngjesit këtu në Club FM, dashur dëgjues, ora 9 është 8:52, jo 9. Çe, a po shajësh po ecin minutat në trurin tim? El, po në realitet është 8:52 minuta, po i ofrohemi nënshit, se kesh të e pa trafikun në rrugën Femilla Drosi. Është shumë i bllokuar, i skuqur totalisht. Kështu që krejt ju që jeni në atë rrugë, zoti jeni moft, nëse s'keni marrë ndaj libër, mundeni me lexu ndaj sa. E dini ju pse po e them këtë.
1: E kam një mesazh për Blinet, po thotë,
0: faleminderit
1: për bileta e kongsyr Scary Movie ndje. Veç ato Backrooms Kismet. O okay. Blen, çu shke filme se unë kam njët me kongsyr.
0: Po po tregona.
1: Edhe të lut na veç tregom a ja vlete.
0: Po po me rekomandime.
1: Po dit s'kom qare pashku me e po.
0: Është që kjo teoria filmave mos mu djek. Me për shembull unë shkoj e shoh një film, edhe okay. Gjithë më pyesin a ja vleti as ja vleti që mos më shkoj me u djegi, thojmë na, ose a kshyrën i film valla, a kshyra po u doja për një 2 orë, domethënë 2 orë më shkon kot.
1: A dim sa po kam shumë dëshirë me po se dyshysh vitet e fundit po shohim filma që janë shumë të cenzuruar, le të themi. A dim nuk po ka shumë kështu black humor, por rumën prej politikës, anekne.
0: Okay.
1: A është premtu që dhe me kështu kjo Scary Movie me kënë kështu pat e klif? Që thojmë na.
0: Interesant.
1: E përsa ta, a dhe në kom thonë, okay, I have to see it. Nuna me po. Po du me dit prej Blinet, përshka kështu e kom vrej që dhe Blinet ka një diapazon gjerë, saj përket filmave. Tu fillu prej Ezelit, deri të Peaky Blinders. E, po du me dit opinionin e dikuj që e ka po.
0: Ezelit, e kemi pas.
1: Mirë mëngjesi.
0: Kush na thot?
1: 228 nga Majda dhe Mbara.
0: O, veton, mirë mëngjesi. Majda dhe Mbara, mirë mëngjesi. Që ke
1: ambi Majda, vëse se kom një qikë, se kom njësë.
0: Ani
1: se pa jalon që ta
0: Rujës atë.
1: Pik mu ka vot, tjetër më pëlqen.
0: E ka patentu valla vetoni për çikën e vet, kështu që ka me kon problem.
1: A më mbara. Mbara, të prifte mbara.
0: A shëll.
1: Pa.
0: E morel. Përshëndetje Majda dhe Mbara, një ditë sa më të mirë për juve. Shumë suksese.

0: në aktivitetet ditore në gjithë Afrikën. Shumë, shumë sukses e kalofshë.
1: Kumë i me kumë, garantë të shkuna i të qërë dhe së në shkollë.
0: Në vetur me babën e vetë sigur, që kjo është e sigur.
1: Okej, pa thonë filmi ke super funny dhe pa cenzura dhe i prej krejcanet, prej politikës, gender and the normal drug use. Ma murë mandja. Okej, super, falimderit Blen.
0: Bravo Blen.
1: E këtojmë edhe gjithë dëgjuesit tonë që me shku me po filmin në Cineplex.
0: Urgent,
1: urgent. E një ashtu jap një zorë dhe me fitu bileta pa pare.
0: Urgent.
1: Duna mi jetën e në lojë.
0: Valoj,
1: minzir do bileta se
0: konflikt interesi,
1: e kom në pja me shku me të shpis, shusë bileti he ki dose ku me pagu për 5 veta.
0: Konflikt interesi është, nuk mund është me lujt.
1: Pse mre?
0: Pse të qysh, dushme nuk ban. Nuk
1: o sëre, sa da koja anis fej shpis, vlaqo. Ta një del në kojshi.
0: Ju kujtoj pak oferta dhe Ipkos, da zhur dë gjus, qoftë të kablorit apo dhe të telefonis mobile, pako fantastike, mi afton me i pa dhe e gjem vetën në një prej pakove cilat i kanë, edhe mund është me marë dhe me pas internet sigurt. Përse përket kablorit me filma e dokumentar, e mbi gjitha me sport, kështu që Ipko e ka një gjë shumë të mirë, e që është televizori pa kabla L, pa resivere, pa kur gjo, gjitha i ki mrena televizorit, 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë ko me pa filmin tënd të preferum, edhe ajo që neve na pëlqen ma shumë, me pa në tre ekrane gjërat bukra, televizor, laptop ose tablet, edhe në telefon.
1: Një mesazh e kom prej shefinet, nga mirë që se së komune të plifar shok këto në WhatsApp.
0: Qa po thojnë bre?
1: Ljujo në për to flër, leti konflikten, shefkin i ljumë për mu, vlashtë.
0: Që kjo ke fort, që kjo kemi.
1: Falë mo shefkin.
0: Që kjo po që më nëzori jash lojës.
1: Bled edhe te.
0: E bledi është me mu, nuk me...
1: Jo. Shefkin, falim diri shumë, a?
0: Është koha reklamave dashur dëgjues për gjithë juve që nuk jeni në frekuencën 101.7. Duhet patjetër na dëgjoni në Club FM Kosova.al e po ashtu edhe në aplikacion iOS dhe Android.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kalo Kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 107.7 dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në këtë të mërkurë të 10 qershorit 2026, ora 9:06 minuta. Jam unë Flori, kam Elin këtu përballë. Mirë mëngjes, Jell.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes për gjithë dëgjuesit që tani janë bashkuar me klubin e mëngjesit. Në krahun tim është Bledi.
2: Përshëndetje të gjitha.
0: Mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjesi.
0: Edhe do të jemi bashkë deri në orën 10 me informacione të ndryshme interesante, por ajo që po shoh është që është vishnje qyteti, sidomos bulevardi Dëshmorët e Kombit është i ngarkuar jashtëzakonisht shumë, gjithashtu pjesë e kyçeve në rreth, si gjithmonë te pjesa e veternikut e anej, te rrethi duplex, gjithashtu edhe bulevardi Bill Clinton te pjesa e kyçeve, kështu që nuk e di, por
1: ne kam një zgjidhje, po këta s'po ngojnë.
0: Hajde, all gjena me zgjidhje. Ka çyt.
1: Po pse po
0: imani? A mund të dishësh më aq të krat kerrit? Këtu rrugë.
1: Krat jo, po trami mi disfrishtinë me hyp kerrit.
0: Trami, ku po, moj, ku?
1: Në qëshor, trami.
0: A varda?
1: Ardë qëshori. Që trami është, po këta se shohin.
0: A ka pas që tash me ardha?
1: Po. A përparim noma na pa të premtu që në qërshor
0: po?
1: Keme me pas tram, ka me fillu me u funksionalizu tramin në qendër të Prishtinës.
0: Edhe? Ku ka met?
1: Kupi.
0: Nuk ka tram.
1: Mshelisyt. Shruko na e loja.
0: Alo, me të mi u besu që shto.
1: Po bre, kjaqë pala. Së në ashtë ata kishë bos gjithje, po si ka ardhë rani. Ka pas vak.
0: Që spedimi?
1: A, kryetor.
0: Trami elektrik është si autobus, po thire tram se është 32 metra, ma i gjatë, do më thonë.
1: Po.
0: Edhe këti nuk i bim infrastruktur tjetër shtes. Ko kapacitet më shumë se 300 utharë dhe me këmi i bajt, pra në pikat ku na vynë kjo aty po e fusim. Pra, që pas ka bo pun të prime në vakt.
1: Po.
2: Ndoshta e kam kap e ka nëndra.
0: Po nëndra.
2: Ndoshta.
0: Po e ka po nëndra.
1: E kom një postem, ta mon që thët, trami po në Prishtin do jetë realitet në qëshor të 2026-ës.
0: Na jemi me 10 qëshor. Ani, ka ko, ala, jenë edhe një edhe 20 dit jenë.
1: Amo, me rëndësi, fontanat i kishtë shtim funksiona, po i shtekëm funksion.
0: Nime!
1: Po atë në ato fontanat më shërë që hinë mullo.
0: Ka të buknash du.
1: Kështë që vla qëko, si të vjenë zetë, qëko këtë jatë se liqeni mo, liqeni... U harru, edhe një liçene e pa të premtu.
0: Nuk e lëshun federata futbolit stadiumin, se këtë e bo.
1: Liçene, po, me qenë se liçene dhe trami nuk bën, pak dhe një kemi pontonat.
0: Nuk e lëshun.
1: Pak muzikë, në sfond, ani mu me lëshu klab e feme, në edhe mu lëshu
0: fonton. Kena me shublet një kështu, një box aty të fonton.
2: Pa.
1: Filum.
0: Edhe unë e muj me bo edhe kështu me... kërcim i radhës, kërcim së qani, kërcim dalëndyshe
1: nga Filan Vistegu. Pse, kur marin me këty, që ta prinë altive, njeri rahen gjokë, sa të gjyshë tak.
2: Baba këto.
1: Kërse kom kuptu, shka i bjenë qajo?
0: Kështë baba. A të zonë baba në kështë pas këve, Noel.
1: Ej. Vesh nataliteti ka fillu me roa, zdiku po meskin, po hupen. Rilindin a gato mirë më nxes.
0: Hajde se kështu e thirë rilindin, vëlla.
1: Rilinda a kite na i fontona, na i se mu freskun këtë nxes.
0: Mirë më nxes se gjithmona.
1: Po mirë më nxes me zemra. Vëlla,
0: i këkone voj se atë në fur e la, diso nxeto.
1: Klimat, për çka jam bashko. Këtë
0: pjesa e pjekjeve që bëhet. 049-55-1144 në shkruani, me qka po u thoni në Prishtinë.
1: Edhe me qka po fra ditën.
0: A me autobus.
2: Me obra.
0: A me biciklet, a me vetura.

0: Kvinna med trëndafili. Apo duronin e trëndafila, jo. O ju djem me shkuj. Mos flani, mos flani.
1: Kriz.
0: Kanë qef, kanë qef, vajzat, shumë e trëndafila me lullet.
1: Kriz.
0: Kanë qef.
1: Qërë kërën atë trëndafilat, martesa, qiftet, këto, e kam një informacion interesant nga Tokyo.
0: Tokyo, Japonia atë mirë, në?
1: Po.
0: Gjithë janë interesant ata, që kam bërë këtëherë?
1: Këtëherë, Tokyo ka prezentu një javë pune 4 ditore për punojnësit e qeverisë. Dhe me thonë veç 4 ditë punë.
0: Punojnësit e qeverisë?
1: Që punojnë këshu në shtatë.
0: Ah, okej, okay, po, publik.
1: Po, edhe ato me ju mundësu orarë të shkurtumë, njerëzit që janë të martuar edhe kanë fëmijë.
0: Shishi, e për këta single, lët vujna?
1: Jo, në përgjithësi, më ja porar ma shkurtum, se kjo politike re e Tokios, do me thonë, disa prend ka nevoj me kalu pak ma shumë ko, edhe për mundot me i balansu pak ma let, kujdesin për fëmi, punën edhe jetën e përdishme.
0: Okay.
1: Krejt kjo ka arë si pasojt që Japonia po regjistrojnë veç 339.000 e 280 lindje gjatë vitit 2025, do me thonë dikon 10.000 më pak se një periudh, njëtën periudh vitit më parshëm. Norma e fertilitetit në Tokyo ka ra për 0.99 në vitin 2023, qka shumë ma poshtë se nivelli 2.1 që nevojitet për me rujt një popullësit qëndrushme.
0: Mm-hmm.
1: Kështu që si pasyre, ulja lodhjes në punë edhe dhanja ma shumë kohë hapsirës për kohë personale, mundet me inkuraju njerë që mu martu, me pas fëmijë dhe me kontribu në rritjen e familjeve në Japoni.
0: Ah, që sa mirë.
1: Po, one kom një propozim.
0: Për ku? Për Kosova, për Japonin?
1: Për Japonin. Okay. Se na, asë na kesh. Me ja ndojë rrymën. Nadja u rrymën. Edhe shtohen. A ke pa na mas luftës, ko gjash mu patëm shtu, s'keshim rrymë. Shtatë zonë, edhe pëse edhe që kjo vetë kogja shumë shtatë zonë.
0: O,
1: bre, po
0: fretoj me hi me gjithë njonin. A keni njonin që në sheshtu folë, qëto që kënë këto organizimet e partive?
1: A, jo, që ka thonë?
0: O, për krejtë shtatë zonë, tha pe që pëja për qeveria, tha, parët, krejtë shtatë zonë, mu isha me gjithë, ishola për mu i me gjithë.
1: Si vjetë ka pas shumë shtatë zonë, interesant në kardë.
0: O, pritë, po që, shuj?
2: Këtë gosë, e që është Albini kërë minister, këtë gosë sa zonë e mitë për që pjatë ka 500. Qatë në kamo?
0: Qel, Japonia me orar pune me kështu,
1: qëra,
0: me
1: kemi të tjera ajte. Ata pare nuk ka nevoj, sina, nuk ka mitë për 500 euro, kështu që nga ja rrimë në bajatove.
0: Kërë është të zonë edhe në qohë në kanë maja njive.
1: Po, vada.
0: E se këtën...
1: Më paska ikë.
0: Jo, jo, së mi ikin që tomë. Ama, ajdi që da më pëlqenë mas shumë ti. Ajo që thotë, më të tek është, vetë sa s'ka krisë.
1: Më të tek?
0: E se din, në këtë paska, edhe këtë paska i shumë.
1: Po miken.
0: Shumë paska i, po kjo është epike.
1: Epike?
0: Po, thotë, let vjen, me bu me njës luft, thotë, që bëndi, a vjen luft, thotë, jo, thotë, let vjen Amerika në luft. E ka marë, thotë, botën një veti, po do me krypun, let veshën Amerikanë, thotë, dhe mu veshë. A ma dhe që kërë, njëve,
1: ja,
0: që ofë në ka marë, pishi për jep ka 500 euro, krejt grotë, shtatë zonë.
1: Jo, më pëse mos më ushtu, pëse mos më ushtu, pëse mos më ushtu,
0: blen,
1: bleni, sot, 5 e 500 ta kokë me.
0: Shkoj me kongën.

0: Aldo me Keep Up With Kardashians. Ju shoqëroj
1: Keeping up with the Kardashians.
0: Kim Kardashian.
1: Po
0: për fshihet valla sikne ka formula, s'hash mi tranoj atje në formula 1.
1: Okej, çfarë
0: ka
1: ndodhur?
0: Ka qenë ka marr pjesë në çmimin e madh të Monakos së fundmi, sigurisht në pushtetje të Lewis Hamilton të dashurit të saj, edhe ka tërhiqur më njëherë në vendin e medjave edhe fansave. Një pjesë e tyre nuk është ishin shumë të kënaqshëm, me thonë drejtën. Dula të tuti që ka dëgjojmë na ka shtiru Kosovën, tuti kjo është kjo ka zbulu formula nishin, mirë po e mori gjithë përmenjen yli një orë televiziv tashmë, po konsiderot edhe si për Marshall, biznesmena amerikane.
1: Po
0: edhe kjo është shrume prej Khloe Kardashian. Khloe, shumë
1: motra e vetë, po Khloe.
0: Edhe pas kam pas edhe një mik të familjes së Simon Huck, edhe është hera e parë që u fotografu brenda pedokut të Formula 1, asaj pjesës ku rrin edhe këta pilotët e kështu, edhe është një nga eventet më prestigjioze të këtij sporti. Edhe ishte interesant, e veshur kështu me një fustan, me një studiqa mi thonë asaj, e mori vëmendjen, kishin disa kështu sekuenca të cilat edhe njerëzit që ishin aty për rreth të mënu mi folë të përshëndet kështu.
1: Syti ka të njoni ajo?
0: Të njoni, valla.
1: Po.
0: Lewis Hamilton.
1: Ama po, pikresht, janë lidhje.
0: Ku dhe që shkon që kjo kimi, au? E merë vëmendja.
1: Jëmë po a bashkë përveç në Super Bowl, po mënoj veç të Formula 1 ishin, ku më bashkë në Paris, në Tokyo, në Super Bowl, adhe dhe më thonë së fundin në Monaco Grand Prix. Kjo lidhje vjem pas shumë lidhje dhe të përfullin atë që i ka pas, e me gjitha të dështuara shumicën.
0: E kompani dhe një lisë shumë e gjatke.
1: Po, u konë me Odell Beckham një ndër matë fundit që i ka pas përfullin a pas divorce.
0: Mas gjatë me këto, me që shë ka kë?
2: Jan shumë
1: me Kanye West.
0: Kanye West, po.
1: Po, me Kanye West i ka 4 fëmijë bashkë, është martuar në 2014 deri në 2022.
0: Çfarë është 8 vjet apo
1: po për para Kanye ka pas me Chris Humphreys.
0: Po, Humphreys.
1: Humphreys.
0: Ish basketbollist.
1: Çi ka gjatë 72 ditë. Martesa është 72 ditore. Po megjithatë derisa u divorcu i ka marrë vetë një 2 vjet. Edhe normal martesën e pare ka pas 4 vjeçare me Damon Thomas.
0: Po çashtu ishte listë gjatë.
2: Po dimet, a? Vlen si ka funksionuar vëlla.
1: Dikush ka dhënë tër, dikush asnjë, çka kjo jetë.
0: Listë gjatë ishte. S'kena çfarë bëu. Do shkojmë me këngën e radhës Gotta Go Home, na nuk po shkojmë në home, kemi kohë për atë. Por ju mos u largoni sepse është kuara klama dhe kthehemi pastaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Kalla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
2: Club FM, kape radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falësh
7: paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick,

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Do t'jemi bashkë me klubin e mëngjesit edhe për disa minuta të dashur dëgjues në këtë tëmërkurë të 10 qershorit.
1: Këtu jemi.
0: 20-26 Bledi po konfirmon që ende jemi këtu. Aktualisht 24 gradë janë temperaturë.
1: 24 gradë.
0: 24 bla, nuk është pak. Kujdes deri në 29 ke maksimale alla po, që mundet me shku sot, por ka pas ditja eventualisht mund të ketë ndonjë shtrëngat, si thonë. Kështu që keni kujdes, mani ca zona me veti, sidomos ju që keni vetura, jaknet hol aty, një qadër.
2: Qar jaknet, mërë nëse në ngrojt?
0: Jaknet hol el.
2: Heq.
0: Gëm ti muset shiu të plak. Okej, po e shon informacion interesant për këngëtarën e cila do të vi në Prishtinë el në festivalin Sunny Hill.
2: Qka ka ashtu?
0: Katy Perry. E cila bashkë me ish-kryeministrin kanadez Justin Trudeau, që të thash,
2: po,
0: se dia po vjen edhe këvre, kurioz jam e ditë, a do të vijë edhe Trudeau?
1: Nuk e lëshojnë njëri tjetrin atë.
0: Nuk e lëshojnë.
1: Kanë art.
0: Ka drejt lëndi, nuk e lëshojnë.
2: Tutet ja hajnë shqiptarët grund.
0: Vallaj.
2: Rrezik edhe kanë një far.
0: Mos.
2: E kanë një far emri
0: kështu. Ama edhe kë, si të rrezik shumë ky. A e ke po këto? Spinjeti këta politikan.
2: A, s'mino.
0: A njifët si një prej politikan dhe elma tërheqës që ka qenë kështu.
2: Hajde.
0: Një nëshkruje.
1: Eli ka një të drejt dhe sinqerisht dhe unë mendoj njëjtë, sepse të hanë syni.
0: Po, me
1: syni më e kanë.
0: E vërtit
1: është. Zdo ta.
2: Skip se dalë me ecë.
0: Allah e këtu.
2: Seriozësh.
0: Shqiptar nëse
2: të shkanë. Një gjam të qelë atë.
0: Ej. E pas kam bu debutimin për ndryshe, të parë të pion e kush, si qift.
2: Okay.
0: Gjatë premierës o filmit koncertal Katy Perry, edhe pas ka Lifetime's Tour Live from Paris, në kuadrë të festivalit Tribeca, koka, edhe e pas ka një trailer, dhe më thonë e pas ka një... Që më thonë, film koncertal Katy Perry, e pas ka bo shumë mirë, ko ka interesant me po, edhe shumë mirë që po vjen edhe në Kosovë. 21 vjeqare është ndryshë këngëtarja, ndërsa 54 vjeqare që në ka kë Trudeau, Mr. Trudeau.
2: Valojnë,
0: shtu me i patë, kusë që është në para fotografëve. Shtu me
2: i patë, kusë që është
0: në para
2: fotografëve. Në me
0: e kia? Po.
2: E bona në jo, Google.
0: Po, e kam po kështu, e kam po të tjerët.
2: A, okej.
0: Okay. Unë Katy Perry në mujme të avlerësu.
2: A, më vëqë që e bona Katy Perry and her boyfriend, kështu në Google, mi qitë një 50 veta, se
0: jo,
2: grafjur ndryshën të
0: tyshe. Më qitë e pona i kon tjetër.
2: Katy Perry mbre po
0: kjo Justin Trudeau.
2: Po
0: shkruaj atë.
2: Po do të thonë një 50 burra me çite dhe i rohash në fije cili është.
0: Po çfarë po thonë mos jetu kështu
2: di kontin. Po ashtu s'po ka i mirë.
0: Okej. Jo, okej. Okay. Kë interesant sepse përposhen me majt si shef Niko. Mirë, po më vonë nuk mujtën me majt. Shef edhe pas ka intervistu people këtë zonjën Katy Perry dhe ka thonë që filmi i ri ndryshon shumë nga dokumentari i saj i vitit 2012, që pas ka qenë Katy Perry part of me, që nuk e pas na pa këtë dokumentar, sepse në atë ko pas ka folë ma shumë për jetën, ndërsa është një përjetimi plot koncertal në nivelin më të lartë për fansat. Kam përshtymin se mund tjetë paka shumë si Taylor Swift, a ku shepat një që ta është fundmi për cilin folëm që ke edhe në Cineplex?
2: Jo, Billie Eilish.
0: Billie Eilish. Kështu që Shumë bukur, ama mirë po duken.
2: Kështu interesant që shpongjasoj kanë, sidomos i pas kanë një të sy.
0: Ode?
2: Edhe shumë ndët shiftet që kur i shek, shto, dokon si më kom motre vlo.
0: Mm-hmm.
2: Unë e kom një rast, një shoqë që jam ja, ekstremisht për njoha me burin e vetë, edhe amrat i kanë të njëjtë. Po mënoj atën kështu emri për dy gjeni, për shumë Iler, okay. Ilire.
0: Ah, okej.
2: Okay. O super identik jon, nuk më mjau për shkru.
0: Shumë e vëzër.
2: Shpirti binjaka, shqisore.
0: Ja, shumë mirë. Okej, okay. jam kurios me dita ka me ardhë këj ish-kryeministri kanadez Trudeau në Kosovë dhe kush
1: po
0: delë.
1: Po ja bëjmë rëftesën? Se me mos me ardhë?
0: Ja prej bëndua,
2: klab e pimet e kim.
0: E ka rëftesën.
2: Trudeau nëse puna dëzgjën, mirë presi.
0: Hajde.

0: Kam një informacion për ata që e pëlqejnë Instagramin.
1: Hajde.
0: Aplikacioni cili është në pronësi të Metas tashmë e paska nxjerr aftësinë për të riorganizuar rjetin tuaj ose opsionin aftësinë, po e përkthejm kështu në shqip. Domethën para një viti e kam pas paralajmëruar që to, e kupton? Domethën është aftësi për me riorganizu rjetin edhe me vazhdu me veçuritë më të kërkuara të aplikacionit, edhe qa mund është me bu tash, do më thonë, e merë një postim, cilin e ke bu para një viti, edhe e qëtë të pare.
1: Po,
0: ose një...
1: Qa i ki favorit? Favorit, ose për shambull, naj event rëndësishëm.
0: Po,
1: në faktik ishtë kjo pin.
0: Po, ama pin i visti qëtë për para.
1: Po, po më nëjë pun pin, po. E më tash vise pas ka modifiku.
0: Tash, kur e shtyp një foto të saktuar, ti qëtë plot opcione. Që kjo pin to main grid... Edhe reorder grid është shtu, që kjo reorder grid, do më thonë i rëndit fotot bazuar në ato që dënë me lënë ma lartë, ose një fotot që e ke pas ma poshtë, dënë me pas ma naltë, se për shumë pin t'in zënë, hajde po themi, sa është pin?
1: Tri.
0: Tri të parë, po ti dënë mi pas një 10 foto, cilat janë në të parat në Instagram, më shkën i mena tje për funi, edhe i qëtë naltë.
1: Një
0: biografi.
1: Vizuale, le të
0: themi, mundesh
1: me bo. Po, i mirë, sidomos mas që asoj halakome që u bo, me që ato foto që shkojshin si snapshot, sa nuk e di, që u ankojshin që po i shkojnë fotografit njësve,
0: që pa të
1: në anku shumë ftyra publike edhe në Kosovë, po edhe jashtë. Po, kështu që paskoal me një update interesant
0: edhe
1: Instagramim. Po punohet në këtë...
0: Sidomos këtë... ta që janë aktiv, se... Por neve disave që si jemi shumë aktiv në rritë dhe sociale, bëri bashkat dëni.
1: Vesë, kom dëgju që kam fillu njerëz me jap një hype shumë të madhë Snapchatit në Kosovë.
0: Po bre, që ka është punani me?
1: Në vendet jashme, për shambull...
0: Snapin një varë vakti, mja lip digu i snapin të shajke.
1: Po, amo ka fillu këtë rënd që 2 vjetë jashtë, që me u promovu biznesa e canet në Snapchat.
0: Ah, okej.
1: Okay. Edhe mundësia me u poa në kore reale, për më në ikë shumë e live location e këto, shumë. Po are ti për të ndaje ndonë në për Snapchat, për reklama. Po,
0: të rikthej snapin, e kum shel. A vlet?
1: Ki.
0: Plesnia, këdhen snapin.
1: Që shka fillon me vonisena. Për shambull, kur jemi të TikToku, a i din që në kom pas TikTok në 2014 në kësha hapë akantin e
0: parë. Edhe në 2016 në Mëzgaboj, e kum marrë vesh për herë të parë TikToku.
1: Po.
0: Po, ku në kështu vish për dancing, për...
1: Qashto?
0: E ka pas një koncept tjetër.
1: Sa që në kësha qelë akant TikTokut edhe kom haru kri. Kur shkova në Amerikë, në 2017, në atje veç është viral, po mu nuk kom lejke e përshypjet e na nuk o që u përdorke edhe kur gjo kërkujt. Vjen pandemia, thëm hajtër të qeli një TikTok, ku me qel, o arkiva jam. Foto, do më thonë, 2014 dhe suksu atë së si.
0: A ku zove mi bërë i post?
1: Jo, ato i kom post postu, ma mu dash mi fri. Po fmi e sopi, që me bu?
0: A me zhe vlet.
1: A mu i kësha post do followers, atë që shtë ta thëmë kërë e hap një account dhe ki për mi 1500 followers atë të të nej.
0: Që, ani. Vesh ta një më nalë edhe s'ka më gurgjo.
1: Po, edhe kjo trendi i Snapchat e të na ka ardhë ma vonë, i ka dikun 2 vjetë, po për shambull ka account, për shambull në Snapchat që fullin vishë për zbritje.
0: Okay.
1: Jo vesh kështu për shambull me pa modele, figura publike, po ka dhe kanë të Snapchat për shambull që gjithë ditës shkojnë në për dy qane edhe njerës që në t'interesum, e bojnë follow, bojnë reklama, thjesht, le theme, patën shmëri. To në ditën ki veç për banesa, qëtu në shqitje, qëtu...
0: Që.
1: Po, jo në biznese, që ide për biznes.
0: Nuk e pas në ditë.
1: Për juve që zdoni me përdor... Po.
0: Mirë shumë.
2: Dhe është dhe mirë kjo.
0: Po, pse jo?
1: Se jo krejdoj me dojnë me ftyr ose me ekspozu pjesë nga trupi se ka të në Edi Rama.
0: A, që fasë kje në
1: aftë bu. Hej, a është mirë Edi Rama kështë.
2: Mu së më duket.
0: Mirë, më javë një
2: kontrë.
1: Një personaj që kësha pas që apë po am Big Brother, është Edi Rama.
0: Ma, mos zbonë. Jo, jo. Të të metë plus du të me buatë. Zbonë.
2: Shpa komplekse, kujdes.
0: Qa ta, kujdes.

0: Taking Back My Love, dëgjuam dhe jemi tashmë po e sen minutat e fundit.
1: E vërtet është.
0: Po nuk mundem me mbyllë sot emisionin pa e jap një informacion të mirë.
1: Të mirë, bravo presë që si po lypim.
0: Po. Jo gjithçka në Kosovë është zë, besëm.
1: E vërtet.
0: Veç duhet më fokusoni po atë sanet e mira.
1: E vërtet është.
0: 18 vjet ishte përballur me humbje të rënd të dëgjimit dhe vështirësi në komunikim. Çokouko njofton për trajtimin e suksesshëm të një pacienti.
1: Okej. Okay.
0: Domethënë një paciente që për 18 vite ka kërkuar çore si në Kosovë dhe jashtë soj, pas ka mbrit që përmes një operacioni që është kry nga orolëja në Çokouko,
1: okay,
0: ka mri me e rikthy dëgjimin edhe tash vese po vret një përmirësim i dukshëm në dëgjim edhe komunikim.
1: Po është lajm fantastik ky.
0: Pa dyshim, edhe për një ma është knaqësi kur shohem kësi suksese, mm-hmm, përshka kështë marë parasysh kushtet që i kemi të qoftë në Çokouko, po dhe në përgjësi si vend, so është dhe vështirë për mjekt, doktoratura, specializimi e këto, më vjen mirë që po kryhen këto operacione, unë vetëm pas një ras fundi në kardiokirurgji, jam fascinuar, domethënë.
1: Se ka shumë teori në lidhje me këto, shumë dezinformata
0: që vijnë. Jam shumë skeptike, mm-hmm, për prindin, kemi dashur të shkojmë jashtë vendit, po mm-hmm, definitivisht vendimi më i mirë është që kemi marrë me kry operacionin në Çokouko. Përndryshe kjo operacion është kryer nga mjeku Orel Refki Krasniqi.
1: Okay.
0: Edhe punë fantastike. Uroj që kemi sa më shumë doktor edhe raste të tilla, për shkak se besom unë të paktë mendoj sa i përket mjekësisë edhe policisë, s'kemi pse me ja u jap dorën kërkujt të paktën këtu në Europë.
1: Jo shumë mirë, sepse tregon që kemi kapacitete profesionale në Çokouko, ku mund me bë të tilla intervenime, edhe

0: I diagnostifiku edhe me i trajtu këto çrregullime po themi dëgjimit, edhe duke i zbatu metodat më të reja dhe më bashkohore të mjekësisë, edhe ky është një lajm i mirë për gjithë neve.
1: Me këtë lajm pozitiv, po e përmbyllim për sot, a? Po
2: erdhi fundi.
1: Erdhi fundi.
0: Shpejt po vjen. Po bashkë me dëgjuesit sigurisht po e bëjmë mëngjeset tona fantastike, të paktën na këtu po kënaqemi. Uroj edhe dëgjuesit tonë me shpërblime, me muzikë të bukur, me informacione të ndryshme, me gjithë tjerat, kështu që shumë faleminderit që jeni me neve.
1: Ju presim prapë nesër me të njëjtën kohë, me të njëjtën energji.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio. A i lonë duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo në talit, zgjell PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sove kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini sove, fitaj krej. Sove kartë nga BBB, apliko tani.
4: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtuar. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimë nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mrekonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Katy Perry ka folur hapur për arsyen pse për vite me radhë mbajti në hije emrin e saj të vërtet dhe pse vendosi të krijojë një identitet artistik që sipas saj do ta mbronte. Artistja ka lindur me emrin Catherine Elizabeth Hudson, por zgjodhi të përdorte emrin e saj Katy Perry, jo vetëm si diferencim në industrinë e muzikës, por edhe si një mënyrë për t'u distancuar nga një shkuar e vështirë dhe nga rritja e saj me rregulla të rrepta. Shumë njerëz jetojnë me frikë për shkak të diçkaje që u ka ndodhur në fëmijëri ose për shkak të një forme të stresit post-traumatik që kanë përjetuar gjatë jetës, ka thënë këngëtarja. Ndaj, unë krijova këtë personazh të mrekullueshëm, Katy Perry, që në masë të madhe jam unë dhe ku mund të futem gjithmonë, mund të përkas, por e krijova atë për të mbrojtur veten, shtoi këngëtarja.
1: Club goes to Hollywood.
3: Kylie Minogue, 57 vjeç, ka zbuluar se është diagnostikuar për herë të dytë me kancer të gjirit në fillim të 2021-shit, por këtë herë vendosi të përballonte gjithçka larg syrit të publikut. Zbulimi është bërë me dokumentarin me 3 pjesë të Netflix me titull Kylie, i publikuar në 20 maj në Netflix. Diagnozën e dytë e mora në fillim të 2021-shit. Arritet të mbaja për vete, ndryshe nga hera e parë, thot Minogue në dokumentar. Ajo shton se tani e ka kaluar sëmundjen, për fatja dola, për sëri, dhe gjithçka është në regull, thot ajo dhe shton se e ka përpunuar emocionalisht atë që po kalonte edhe për mes muzikës. Ajo përmend këngën Story nga albumi Tension, ku tekstet aludojnë për një sekret të mbajtur për vete. Kisha një sekret që e mbaja për vete, thot ajo në tekstin e këngës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punojnë si darsimet. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek, me normë preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afertat të bankës TEP, ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEP, bank për një botë televizje.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pyetje.

0: Camila, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Punise me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marr në telefon,
8: abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
7: Club FM. Harroni shefin për ta ditë.

0: rëmë bashkëshort jam tha. Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie.
1: A ndryshojmë subjekt?
0: I thash, okej. Okay. Më shumë punë shtëpie duhet bërë prej teje.

E, më parë zdonat të ndëroja si kur bia në dashuri. Kurse tani janë ndëroja si kur bie bëldum në pishin. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pish.

0: kuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po si kur qumshti soja të jetë qumshti regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?
3: Para no verte más.
2: Club FM

0: të shtunë dhe të djelë me hitet më të mirat e Lady Gaga në Radion Club FM. Ora 11:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevoj të prezentohet, koleksioni e pranverver nga Antoni Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpuc super në form, detaje që duken të thjeshta, me gjitha të nuk janë. Koleksioni e pranverver 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Antoni Morato ju pret në Albi Mall.
6: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
6: Një minut
9: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Club FM Guinness.
12: Club FM Guinness. Të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
11: Club FM Guinness.
13: Smeraldi Bahia është një nga gurët e çmuar më masiv dhe peshon rreth 341 kg, që i korrespondon rreth 1.7 milion karat. Ky gur gjigant u zbulua në rajonin Bahia të Brazilit në 2001-shin. Ai përmban rreth 9 kristale të mëdha smeraldi të papërpunuara të rrethuara nga një shkëmb i zi. Vlera e tij e vlerësuar gjatë proceseve gjyqësore arriti deri në 400 milion dollar.
11: Club FM Guinness.
13: Në 2014, një pule e racës së veçantë arriti të thyen të rekordin për fluturimin më të gjatë në distancë dhe kohë. Ai qëndroi në ajër për plot 13 sekonda para se të ulej sërish në tokë. Gjatë këtij fluturimi, pula arriti të përshkonte një distancë prej 91.4 metrash. Ky rekord sfidoi besimin e përgjithshëm se pulat nuk mund të fluturojnë fare.
11: Club FM Guinness.
13: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
11: Club FM.

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qende e shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

dini kur vera është e vërtet? Kur gocat ecin me këmbë zbathur në rër, por me një kusht, edhe zemrat pikën zbathur. Club FM, kape plajën.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të punu i mri krejt, të punu power hour e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had
6: to say goodbye. E dë zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove. E pifshi për shnet.
7: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë gjithë ditë.

0: E cova dje gjysën të doktori Lajës. Pse më dhëmë këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majta të njëjtën moshka. Pse s'më dhëmë?
1: Doti që doktori ngeli pa fjalë. Somebody that you...

0: kalo ku fint. Bëj transferë nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora. Në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB. Ose, kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur ju ujisim.

Dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyrë dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Klab FM kapi pushim.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Lady Gaga.

është jeta. Dikur këtë vetur mbi letër e fizatoja, ndërsa sot po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

Po shkojt blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 dit me pushime. Nuk mund të rrit do të kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti një radio.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
4: E pyeta kolegun e punës, ore, pse unë dave nga gruaja?
5: E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do, do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaj nga gëzimi. Me që nuk e duroj do të lotët në sytë e saj, po anulloj fare.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: Never had to say goodbye.
10: High Tech Time on Club FM.
11: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
12: Wikipedia po merr një pamje të re o zyrtare që shndron në një version nostalgjik të stilit Windows XP. Sipas një projekti të ri në internet, faqja e Wikipedias paraqitet sikur të ishte një desktop i sistemit operativ Windows XP, duke rikthyer estetikën e njohur të viteve të hershme të kompjuterëve personal. Ideja është krijimi një ndërfaqeje që e bën shfletimin e informacionit më të prekshëm dhe më nostalgjik për përdoruesit. Projekti është realizuar nga një programuese dhe transformon Wikipedia në një ambient të ngjashëm me desktopin klasik. Artikujt shfaqen si dokumente, ndërsa kategoritë organizohen si dosje. Në këtë mënyrë, përdoruesi nuk navigon më thjesht përmes një faqeje tradicionale web, por lëviz brenda një strukture që i ngjan një sistemi operativ të vjetër.
10: High Tech Time.
12: Në rrjetin social X, ish Twitter, llogaritë e përdoruesve që nuk janë të verifikuara me shenjën e famshme blu janë kufizuar në 50 postime dhe 200 përgjigje në ditë, përveç nëse ata abonohen dhe paguajnë për shërbimin e verifikimit. Ky vendim shihet si një tjetër mënyrë nga platforma për të nxitur përdoruesit që të paguajnë për verifikimin dhe përfitimet që vijnë me të, përfshir rritjen e kufijve të përdorimit. Megjithatë, kjo mas ka shkaktuar pak kënaqësi te një pjesë e përdoruesve, veçanërisht tek ata që përdorin platformën prej vitesh dhe shohin si ndryshim të papritur në rregullat e përdorimit. Sipas raportimeve që po qarkullojnë në Reddit dhe vetë në X, shumë përdorues kanë vënë re se kufizimet janë vendosur në mënyrë të heshtur, duke ulur ndjeshëm numrin e postimeve që mund të publikojnë llogarit pa shenjën blu. Kjo ka nxitur debat në komunitetet online, ku disa e konsiderojnë si presion indirekt për të paguar abonimin.
10: High Tech Time.
12: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
10: High Tech Time.

0: qelli.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije. Kjo është qështja. Klab FM, ka për radion 100.4.

Edhe një këshill. Në ver, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kap e verë.

nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin, bro. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të katë.

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendet është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën Mutfur për blerje online solo card nga BPB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo card nga BPB. Apliko tani.
5: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzita.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
8: A e mendoni sikur Behari të ngelej 7 zan? Do të kishim 9 muaj pushime.
9: Club FM, kape Behar.

gjeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Gjim më specifik, i thash. Po laj

0: Fash gruas mbrëm. Çfarë ka për dark?
1: Asgjë.
0: Më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. Ka BFM, ka për radio.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek me nodë preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEP, bank për një botë televizje.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor, me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë gjdo dit.
7: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Lady Gaga.

0: shtunde të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Just
1: laying on the ground. It's a top me select time.
2: Atë shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije. Kjo është çështja. Club FM ka për radion.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM. Dashuri me dëgjim të parë.

E tha Einsteini, teorikisht, nuk ka dalim midis teoris dhe praktikës, por praktikisht, ka. Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rugove, buron nga zemra e maleve të Rugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: angazhëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Kalamajt e vegjël nuk kanë nevojë për pushime, po unë prap I shoh në plazh. U shkoj afër dhe u them: "Ça doni ju këtu? Ju nuk keni punuar kurrë një ditë në jetë."

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM. Club Radio.

0: shtunë të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Just laying on the ground. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ofertë speciale në kondicionar Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: qenë, e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron te komplikimi, por te thjeshtësia e përkryer. Nuk besojmë te trendet që fshihen brenda natës, besojmë te prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
3: Një minut me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
3: Një minut
4: me Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Djej vetë shpallurin DJ i lagjes, po i tregon të kalamajve.
8: Mora një këngë remix edhe e remixova. U këtuja në këngë originale.
7: Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

Stina e verës. Sa po piva godën e tret. Fillova të shikoj rreth e qark dhe mu duk vetja. Biqar. Klab e gotë, klab e verë, klab e FM.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf!

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Camila, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power hour e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek

E pushimet verore janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Ajo ku find, bëj transferën nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
1: A e dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po, kafe pa kafein, po, po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
2: Don't feel like doing anything.
1: Club FM, Kaberat.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Manela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
2: Club FM, kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahën.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: A je normal ti?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
10: Qysh bre demo version?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

që dje kisha ditë lindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipëris me përmasat reale. Lezonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. E të suditme, ha? Qëfar kohë është për e

Duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot janë dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Manela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Nesër nisëm për Honolulu. Është vend ideal për pushime. Rër për fëmijët, diell për gruan dhe peshkaqen për vjerrën.

0: A je normal ti?
1: Pse, që kasë nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora 7:31.
4: Club FM,
5: Kape Radion.
6: Ofertë speciale në kondicionar Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Fundjava Big në Radion Club FM sjell

0: tundet të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Katy Perry ka folur hapur për arsyen pse për vite me radhë mbajti në hije emrin e saj të vërtet dhe pse vendosi të krijojë një identitet artistik që sipas saj do ta mbronte. Artistja ka lindur me emrin Catherine Elizabeth Hudson, por zgjodhi të përdorte emrin e saj Katy Perry, jo vetëm si diferencim në industrinë e muzikës, por edhe si një mënyrë për t'u distancuar nga një shkuar e vështirë dhe nga rritja e saj me rregulla të rrepta. Shumë njerëz jetojnë me frikë për shkak të diçkaje që u ka ndodhur në fëmijëri ose për shkak të një forme të stresit post-traumatik që kanë përjetuar gjatë jetës, ka thënë këngëtarja. Ndaj, unë krijova këtë personazh të mrekullueshëm, Katy Perry, që në masë të madhe jam unë dhe ku mund të futem gjithmonë, mund të përkas, por e krijova atë për të mbrojtur veten, shtoi këngëtarja.
1: Club goes to Hollywood.
3: Kylie Minogue, 57 vjeç, ka zbuluar se është diagnostikuar për herë të dytë me kancer të gjirit në fillim të 2021-shit, por këtë herë vendosi të përballonte gjithçka larg syrit të publikut. Zbulimi është bërë me dokumentarin me tre pjesë të Netflix me titull Kylie, publikuar në 20 maj në Netflix. Diagnozën e dytë e mora në fillim të 2021-shit. Arritë ta mbaja për vete, ndryshe nga hera e parë, thot Minogue në dokumentar. Ajo shton se tani e ka kaluar sëmundjen. Për fat ja dola, përsëri, dhe gjithçka është në rregull, thot ajo dhe shton se e ka përpunuar emocionalisht atë që po kalonte edhe përmes muzikës. Ajo përmend këngën Story nga albumi Tension, ku tekstet aludojnë për një sekret të mbajtur për vete. Kisha një sekret që e mbaja për vete, thot ajo në tekstin e këngës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Asa më pëlqen kur vje borë, rije shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
5: If your hopes get alight, the dust across your track.
6: Klab FM, kabe veras.

bërëm doli vlajnë nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tutat të duke më i shëndosh? Jo, mërë vla, tulet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merr kredit deri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferenciale të interesit. Kampanja valide deri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O, suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: Kusht të ajo unë jam dëmbe. Thjesht është shumë vabë. Më pëlqen të rishtëri. Si kur ti isha në gjësë ndo. Klab e dhe, kap e vera.

0: Abrami ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përceu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta! Je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

A dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri të fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BPB, ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krejt. Solo card nga BPB, aplikotani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: njerëz zakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Wikipedia po merr një pamje të re zyrtare që shndron në një version nostalgjik të stilit Windows XP. Sipas një projekti të ri në internet, faqja e Wikipedias paraqitet sikur të ishte një desktop i sistemit operativ Windows XP, duke rikthyer estetikën e njohur të viteve të hershme të kompjuterëve personal. Ideja është krijimi një ndërfaqeje që e bën shfletimin e informacionit më të prekshëm dhe më nostalgjik për përdoruesit. Projekti është realizuar nga një programuese dhe transformon Wikipedia në një ambient të ngjashëm me desktopin klasik. Artikujt shfaqen si dokumente, ndërsa kategoritë organizohen si dosje. Në këtë mënyrë, përdoruesi nuk navigon më thjesht përmes një faqeje tradicionale web, por lëviz brenda një strukture që i ngjan një sistemi operativ të vjetër.
2: High Tech Time.
3: Në rrjete social X, ish Twitter, llogaritë e përdoruesve që nuk janë të verifikuara me shenjën e famshme blu janë kufizuar në 50 postime dhe 200 përgjigje në ditë, përveç nëse ata abonohen dhe paguajnë për shërbimin e verifikimit. Ky vendim shihet si një tjetër mënyrë nga platforma për të nxitur përdoruesit që të paguajnë për verifikimin dhe përfitimet që vijnë me të, përfshirë rritjen e kufijve të përdorimit. Megjithatë, kjo maska ka shkaktuar paknajtësi te një pjesë e përdoruesve, veçanërisht tek ata që e përdorin platformën prej vitesh dhe shohin si ndryshim të papritur në rregullat e përdorimit. Sipas raportimeve që po qarkullojnë në Reddit dhe vetë në X, shumë përdorues kanë vënë re se kufizimet janë vendosur në mënyrë të heshtur, duke ulur ndjeshëm numrin e postimeve që mund të publikojnë llogaritë pa shenjën blu. Kjo ka nxitur debat në komunitetet online, ku disa e konsiderojnë si presion indirekt për të paguar abonimin.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell. Një balerin e vrar se një e gjall. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë është i mërzitshëm.

përdorëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikrisht mua?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: O bas, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
8: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

Ai dini se si më duken pozita dhe opozita. Fiks si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: Dracula. Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
2: Club FM.
3: Kape radion.
4: Oferë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferë ta vlenë deri më 22 qershor. Me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë gjithë ditë.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: Tame Impala, Dracula.
1: Number 4.
0: Vendin e katërt, Maroon 5, Heroin.

0: Vendin e par, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Smeraldi Bahia është një nga gurët e çmuar më masiv dhe peshon rreth 341 kg, që i korrespondon rreth 1.7 milion karat. Ky gur gjigant u zbulua në rajonin Bahia të Brazilit në 2001-shin. Ai përmban rreth 9 kristale të mëdha smeraldi të papërpunuara të rrethuara nga një shkëmb i zi. Vlera e tij e vlerësuar gjatë proceseve gjyqësore arriti deri në 400 milion dollar.
2: Club FM Guinness.
3: Në 2014-ën, një pule e racës së veçantë arriti të thyente rekordin për fluturimin më të gjatë në distancë dhe kohë. Ai qëndroi në ajër për plot 13 sekonda para se të ulej sërish në tokë. Gjatë këtij fluturimi, pula arriti të përshkonte një distancë prej 91.4 metrash. Ky rekord sfidoi besimin e përgjithshëm se pulat nuk mund të fluturojnë fare.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e Club FM

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro,

0: deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Lady Gaga.

0: shtunë të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Dje shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Po pyet i djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
1: I waited till I saw the sun.
0: Klab FM.

A dini si thot një shoku im avokat. Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbroj më parë. Club FM.

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora 20:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaqet. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Smeraldi Bahia është një nga gurët të çmuar më masiv dhe peshon rreth 341 kg, që i korrespondon rreth 1.7 milion karat. Ky gur gjigant u zbulua në rajonin Bahia të Brazilit në 2001-shin. Ai përmban rreth 9 kristale të mëdha smeraldi të papërpunuara të rrethuara nga një shkëmb i zi. Vlera e tij e vlerësuar gjatë proceseve gjyqësore arriti deri në 400 milion dollar.
1: Club FM Guinness.
7: Në 2014-ën, një pule e racës së veçantë arriti të thyente rekordin për fluturimin më të gjatë në distancë dhe kohë. Ai qëndroi në ajër për plot 13 sekonda para se të ulej sërish në tokë. Gjatë këtij fluturimi, pula arriti të përshkonte një distancë prej 91.4 metrash. Ky rekord sfidoi besimin e përgjithshëm se pulat nuk mund të fluturojnë fare.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po shikoja debatet në parlament mbrëmë dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejtë ka.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

0: kjo pleqyria. Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
2: Club FM, kape radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sekur.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Wikipedia po merr një pamje të re o zyrtare që shndron në një version nostalgjik të stilit Windows XP. Sipas një projekti të ri në internet, faqja e Wikipedias paraqitet sikur të ishte një desktop i sistemit operativ Windows XP, duke rikthyer estetikën e njohur të viteve të hershme të kompjuterëve personal. Ideja është krijimi një ndërfaqjeje që e bën shfletimin e informacionit më të prekshëm dhe më nostalgjik për përdoruesit. Projekti është realizuar nga një programuese dhe transformon Wikipedia në një ambient të ngjashëm me desktopin klasik. Artikujt shfaqen si dokumente, ndërsa kategoritë organizohen si dosje. Në këtë mënyrë, përdoruesi nuk navigon më thjesht përmes një faqeje tradicionale web, por lëviz brenda një strukture që i ngjan një sistemi operativ të vjetër.
2: High Tech Time.
0: Në rrjetin social X, ish Twitter, llogaritë e përdoruesve që nuk janë të verifikuara me shenjën e famshme blu janë kufizuar në 50 postime dhe 200 përgjigje në ditë, përveç nëse ata abonohen dhe paguajnë për shërbimin e verifikimit. Ky vendim shihet si një tjetër mënyrë nga platforma për të nxitur përdoruesit që të paguajnë për verifikimin dhe përfitimet që vijnë me të, përfshirë rritjen e kufijve të përdorimit. Megjithatë, kjo mas ka shkaktuar paknajtësi të një pjesë e përdoruesve, veçanërisht tek ata që përdorin platformën prej vitesh dhe shohin si ndryshim të papritur në rregullat e përdorimit. Sipas raportimeve që po qarkullojnë në Reddit dhe vetë në X, shumë përdorues kanë vënë re se kufizimet janë vendosur në mënyrë të heshtur, duke ulur ndjeshëm numrin e postimeve që mund të publikojnë llogarit pa shenjën blu. Kjo ka nxitur debat në komunitetet online, ku disa e konsiderojnë si presion indirekt për të paguar abonimin.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech Time.
6: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjallën pak duhet ta zëvendësojmë me fjallën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
2: Klab FM, mos duro, kapera.

Skot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kuçuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe."
1: Ua, si ta kuptoja unë këtë?

tak të mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që t'jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. I see a red door and I want it painted black. Club FM, bëu i drejt, kapë radion.

mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten: "Mos kam luajtur mendsh?" Dhe e dini? Të dy tham: "Jo, je në rregull, bota. Ajo s'është në Terezi." Club FM.

fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. O po, fare.

0: ora 22:32 minuta.
1: Plazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. Awesome.

E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vjen me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

E çfarë brezi? Një thash djalit para dy muajsh. Dëgjo Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 120

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.7 Radio Club FM.

celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa unë dalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloj koha.

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kap Radio.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: Ora 23:32 minuta.
1: Askush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më dhonë.
2: Good night my love.
1: Club FM, KP Radio.

ofrești doar të dërgoj një mesaj. Gjumë të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

që disa njerëz ka si punë ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

genial nate. Ah, si kur të drejtosh gjithë botën thjesht, shtrir nga krevati.

mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen. E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës. Ua, pashë dhe ndërë si ku bleva këpuc 300 euro. Flire pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

dini çfar ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thot ç'kemi. Po, erdhën. Club FM.